1990. godine besplatni festival The Big Day održao se u Glasgowu u Škotskoj. Nastupili su Wet Wet Wet, Deacon Blue, Hot House Lovers, Sheena Easton, Texas Hue and Cry, Joe Martin, Eddie Reader, The Average White Band i mnogi drugi. Televizija je prenosila 6 sati uživo događaja. John Martin bio je britanski kantautor i gitarist koji je tijekom 40-godišnje karijere izdao 22 studijska albuma. Često je oduševljavao kritičare. Times ga je opisao kao elektrificirajućeg gitarista i pjevača čija glazba zamagljuje granice između folka, džeza, roka i bluza. U listopadu 1980. objavio je single Johnny Too Bad.

0: Roller Coaster.
1: Prije 15 godina, u snu u 59. godini života, umro je američki pjevač Andrew Gold. 1977. imao je američki broj 1 single s pjesmom Lonely Boy. Bio je multi-instrumentalist, umjetnik, producent, filmski skladatelj, session glazbenik, glumac i slikar. Pjesma Lonely Boy prati život djeteta koje se nakon rođenja mlađe sestre osjeća zapostavljeno od strane roditelja. Mnogi pretpostavljaju da je ova pjesma autobiografska, no Gold je zagnjekao implikaciju unatoč velikim sličnostima između teksta i njegova života.

današnji dan 1954. rodio se Dan Hill, kanadski pjevač i kantautor iz Toronta. 77. je objavio baladu Sometimes When We Touch, s kojim je došao do broja 3 u Americi. Sam je napisao tekst za pjesmu, a u glazbi mu je pomogao Barry Mann. Pjesma se našla na albumu Longer Fuse, Sometimes When We Touch. Dan Hill je napisao 73. kada je imao 19 godina, u pokušaju da uvjeri ženu s kojom je izlazio da bude samo njegova djevojka. A ona je u to vrijeme hodala s još 2 muškarca.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Uz vas, Radio Zadar.

svom snagom, tišina krade sad moj glas.

0: daj se Ines, ne daj se generacijo moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas, kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines, ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad, ne možeš je ogrebati iglom kao nekad, ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines. Ne daj se.
1: Jedan od nas.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, u dnevniku u kojem donosimo: nevrime pogodilo zadarsko područje, novo ruho košarkaškog terena u Kapetanskom parku, košarkaši Zadra nadigrali Cibonu, sutra pretežno vedro.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Obilna kiša koja je jutros padala na zadarskom području stvorila je probleme u prometu, a nekoliko intervencija imali su i vatrogasci, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, javlja Vladimir Šetka.
2: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori Zadra. Srećom, na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
3: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
2: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
4: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
2: Maslinama je proljetna kiša dobrodošla, no Rade Bobanović, vinogradar i vinar u Kakmi, od kiše je branio vinski podrum.
5: Po mjerama koje ja imam ovdje unutar detekcija naših plantaža vinograda, u širini negdje oko 40 litara je palo za ovo kratko vrijeme. Mislim da se svi borimo, i obitelji i mi vinari, da nam voda ne uđe previše u vinarije.
2: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula, nije počela padat kiša, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
2: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
1: Nevrijeme je pogodilo i splitsko područje, zapovjednik tamošnje javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
8: Vatrogasci su na terenu, znači imamo 8 vatrogasnih ekipa koje s pumpama obilaze lokacije prema nekim prioritetima. Evo, do sada smo odradili neki 10 intervencija, još imamo neki 20 koje su u čekanju, a ima dosta i poplava oko, znači Solin i Vranjic, oni ste imaju svoje ekipe na terenu i tu se skupa, kad zbrojimo, imamo da sad nekih, bit će nekih 50 intervencija prema sadašnjem stanju.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pred Zadarskim i županijskim sudom podignulo je optužnicu protiv dvoje liječnika opće bolnice Zadar zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Optužnica prvokrivljenicu tereti da je od siječnja 2019. do prosinca 2023. kao voditeljica bolničkog odjela neutemeljeno odobravala drugom okrivljeniku dan neplaćenog dopusta u bolnici, iako je u to vrijeme radio u njezinoj privatnoj poliklinici. Osim toga, upisivala i lažne podatke o prekovremenima, iako su u to vrijeme oboje pružali zdravstvene usluge u privatnoj poliklinici. Tužiteljstvo tvrdi da su na taj način opću bolnicu Zadar oštetili za više od 48.000 eura.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Kultni košarkaški teren u Kapetanskom parku sinoć je osvanuo u novom ruhu. Na prigodnoj svečanosti otvorenja odigrane su prve utakmice, te je najavljen ovogodišnji Sunset Sport Festival, uz čiju je suradnju grad Zadar i projekt projekt obnove igrališta inspiriran motivima Zadra. Igralište oslikao američki umjetnik Shelton Hawkins. Kako se moglo čuti, mjesto je to s velikim potencijalom. Već ovoga ljeta teren će postati pozornica na dolazeće zadarske ljetne lige te brojnih drugih aktivnosti, govore direktor festivala Damjan Rudež i poznato lice zadarske košarke Rok Sipčević.
9: Jedna inicijativa čiji je cilj i vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu. Posebno smo zahvalni Sheltonu Hawkinsu, koji je svjetski priznati umjetnik, koji je ovakve terene radio i LeBronu Jamesu i Jordan Brandu i Devinu Bookeru, tako da jedan čovjek koji je surađivao sa najvećim svjetskim zvijezdama.
10: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno posebno pozicija gdje se nalazi zbog slika koje se mogu napraviti, tako da vidjeti ovo i ono što je bilo prije mjesec dana, to je nešto me raduje.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju, kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu. Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu rezultatom 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. Željko Kapelari.
11: 10 minuta igre bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti, 22-12. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani i u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali vodstvo 63-40. Mirno su igrači Danila Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Poslušajmo što je Jusup rekao po završetku dvoboja.
12: Igrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone, to smo uspjeli ispoštovati i rezultat je takav kakav je.
11: Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone dao Jan Palokaj, trener Cibone Ivan Rudež.
13: Čestitke Zadru na pobjedi. Igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za 2 poena su minimalizirali na mizernih 28%. Nismo uspjeli realizirati niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. Mentalno mislim da nismo savladali dupli intenzitet Zadra u 3 dana 2 puta. Ali evo, što više, evo i kažem, što više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou. Serija je sada izjednačena, vraćamo se u Zagreb i probat ćemo potvrditi domaći teren za 2 dana.
11: Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu. Prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju. U petak će dvoboj početi u 20 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno je s umjerenim jugom, temperature zraka, Zadar i Gospić 20, Zadarska zračna luka 19, Šibenik 17, Knin 16 stupnjeva. Vrijeme sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, od poslije podneva postupni porast na oblake, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer okretati na jugo, te krajem dana i u noći jačati. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, najviša dnevno od 21 do 26 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
14: U mom gradu,
15: u mom mjestu,
14: u mom kvartu,
15: u mojoj ulici,
14: na mojoj adresi,
15: u mojoj kući,
14: u mom stanu.
15: Sluša se Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.

Спасибо, так пожалуйста.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vojska carske Rusije počela je 4. lipnja 1916. godine svoju najambiciozniju ofenzivu u Prvom svjetskom ratu protiv vojske Austro-Ugarske kratkotrajnom, preciznom i masovnom upotrebom topništva. Napadom je zapovjedao general Aleksej Aleksejević Brusilov i ta je ofenziva prema njemu nazvana Brusilovljeva ofenziva. Brusilov je stvorio novu ofenzivnu taktiku zasnovanu na udarima malih elitnih jedinica po slabim točkama neprijatelja. Nakon što bi te trupe uz pomoć topništva stvorile rupe u neprijateljskoj obrani, glavnina snaga prodirala bi kroz te rupe i razbijala neprijateljsku obranu.
1: Velika ruska ofenziva bila je dogovorena 1915. godine i trebala je biti dio velikih ofenzivnih operacija koje su sile Antante 1916. godine namjeravale poduzeti protiv centralnih sila, kako na zapadnom, tako i na istočnom bojištu. Glavni je cilj Brusilovljeve ofenzive trebao biti rasterećenje vojske Antante na zapadu. U prvih nekoliko dana ofenzive, ruska vojska razbila je Austro-Ugarsku i zarobila više od 200.000 vojnika. Brusilov je za napad raspolagao s 55 divizija, od toga 15 konjičkih, a suprotstavilo mu se 49 divizija, od toga 10 konjičkih. Nakon prvotnog uspjeha, linije opskrbe Brusilovljeve vojske postale su preduge i već do 18. lipnja ofenziva je jenjala. Ipak Brusilov je, zahvaljujući pojačanjima, uspio izbiti na Karpate. Ruska je vojska natjerala Njemačku da znatne vojne snage sa zapadnoga bojišta, gdje su trajale velike bitke, prebaci na istok i u tom pogledu ta je ofenziva uspjela. Brusilovljeva ofenziva bila je jedna od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. S obje strane poginulih i ranjenih bilo je gotovo 2,5 milijuna. Usprkos početnom uspjehu, ruska vojska nije ostvarila velike uspjehe. Bila je iscrpljena ofenzivom i velikim gubicima. Sve je to umanjilo povjerenje u vojsku i cara Nikolaja II. i time dodatno destabiliziralo rusko društvo, a to se odrazilo u revolucijama u Rusiji 1917. godine, nakon kojih su na vlast došli boljševici, a Rusija izašla iz rata.
2: Pomorska bitka kod Midve između Japana i Sjedinjenih Američkih Država prekretnica je Drugog svjetskog rata na Tihom oceanu. Nakon te bitke Japan je izgubio stratešku inicijativu, a nju su stekle Sjedinjene Američke Države i održavale su je sve do kraja rata. Bila je to druga bitka u povijesti nakon bitke u Koralnom moru mjesec dana prije, u kojoj su ključnu ulogu imali nosači zrakoplova. Glavni cilj japanske operacije bio je uništenje američkih nosača zrakoplova koji nisu uništili u napadu na Pearl Harbor u prosincu 1941. Te nosače zrakoplova trebalo privući prema Midveju i ondje ih potopiti. Udarna snaga japanske mornarice bila je grupacija od 4 nosača zrakoplova.
1: Američka obavještajna služba uspjela je dekodirati japanske poruke i prema Midveju je uputila skupinu od 3 nosača zrakoplova, a na samom otočju Midvej postojali su aerodromi na kojima su bili raspoređeni brojni avioni. Japanski je napad počeo 4. lipnja 1942. godine bombardiranjem zračnih baza na Midveju. Američki nosači čekali su udaljeni od Midveja. Oni su trebali mirovati dok se japanske snage ne pokažu i tada udariti s ciljem uništenja nosača zrakoplova. Američka je vojska s Midveja poslala svoje zrakoplove u napad na japansku flotu. Taj napad, izveden zastarjelim zrakoplovima, bio je iznimno neuspješan i japanski zapovjednik admiral Nagumo shvatio je da su u blizini američki nosači zrakoplova. Zbog toga je naredio da se njegovi zrakoplovi, koji su trebali napasti u drugom valu, naoružaju

0: torpedima umjesto bombama. To je bila ključna pogreška. Dok su Japanci pokušavali naoružati svoje zrakoplove torpedima, palube nosača zrakoplova bile su zakrčene velikim brojem zrakoplova, ali i velikim količinama streljiva i goriva. Tada su ih napali američki zrakoplovi. Japanska mornarica još nije koristila radar i taj napad dočekala nespremna. Pogođena su i teško oštećena 3 od 4 japanska nosača zrakoplova. Bitka je trajala 3 dana i završila uvjerljivom američkom pobjedom. Uništena su 4 japanska nosača zrakoplova, a Sjedinjene Američke Države izgubile su 1. Zbog teških gubitaka, vrhovni japanski zapovjednik u toj bici, admiral Yamamoto, zapovjedio je prvo japansko povlačenje u Drugom svjetskom ratu. Zbog gubitka čak 4 nosača zrakoplova, japanska je mornarica izgubila stratešku inicijativu. Sjedinjene Države su u toj bici obranile Midway, ali i preokrenule tijek rata na Tihom oceanu.
1: Prvi krug višestranačkih izbora u Poljskoj, prvih višestranačkih i djelomično slobodnih izbora u socijalističkim zemljama Istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata održan je 4. lipnja 1989. godine. Ti su izbori označili kraj realnog socijalizma u Poljskoj, ali i u drugim zemljama Istočne Europe. U svibnju i kolovozu 1988. godine Poljsku je zahvatio val masovnih štrajkova koji su toliko uzdrmali vlast da je ona razmišljala o legalizaciji zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Sindikat je nastao 1980. godine, zabranjen je u prosincu 1981. kada je u Poljskoj uvedeno izvanredno stanje.
0: Legalizacija Solidarnosti omogućila je vladajućim komunistima da službeno počnu razgovore o izlasku zemlje iz krize, koja nije bila samo politička, nego i ekonomska. U veljači 1989. godine počeli su razgovori predstavnika vladajuće Poljske udružene radničke partije i predstavnika Solidarnosti. Sporazum je potpisan 4. travnja. Njime je stvoren novi dvodomni parlament, a Solidarnost je postala legalna politička organizacija. Dogovoreno je da će biti održani djelomično slobodni izbori. Sva mjesta u Senatu, novostvorenom drugom domu parlamenta, birat će se slobodno, a u Sejmu će se slobodno birati 161 zastupnik, odnosno njih 35%. Preostalih 65% mjesta u Sejmu bilo je rezervirano za Poljsku udruženu radničku partiju i njezine satelitske stranke. 4 godine nakon djelomično slobodnih izbora trebali su biti održani potpuno slobodni izbori. Međutim, na izborima je Solidarnost, predvođena Lehom Valensom, postigla potpunu pobjedu. Osvojila je 161 mjesto u Sejmu, sva mjesta koja su slobodno birana. Na izborima za Senat osvojila je 99 od 100 mjesta. Iako je Poljska udružena radnička partija generala Jaruzelskog, zahvaljujući izbornome modelu, imala većinu u Sejmu, bilo je jasno da nema potporu naroda. U srpnju je Sejm izabrao Jaruzelskog za predsjednika Poljske. Solidarnost je uspjela pridobiti satelitske stranke Purpa na svoju stranu i tako steći većinu u Sejmu. Za premijera je 24. kolovoza izabran Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u socijalističkim zemljama Europe nakon Drugog svjetskog rata.
1: Kineske komunističke vlasti ugušile su studentski prosvjed na pekinškom trgu Tiananmen 4. lipnja 1989. godine. Ti su prosvjedi započeli u travnju 1989. godine nakon smrti Hu Jaobanga, bivšeg reformskog čelnika Komunističke partije Kine. Studenti su se počeli okupljati na Tiananmenu kako bi odali počast preminulom reformatoru, ali su i ukazivali na korupciju među političkom elitom.
0: Demonstranti su zahtijevali slobodu medija i govora i obnovu radničke kontrole u industriji. Na vrhuncu prosvjeda na Tiananmenu okupilo se 1 milijun ljudi. Generalni sekretar komunističke partije Zhao Ziyang imao je umjeren stav prema prosvjednicima, ali premijer Li Peng izrazito tvrd. Prosvjednici su nakon početka štrajka glađu studenata dobili potporu na nacionalnoj razini i do sredine svibnja prosvjedovalo se u 400 gradova. Vrhovni kineski vođa Deng Xiaoping odlučio je prosvjede ugušiti silom. Ratno stanje proglašeno je 20. svibnja, a u Pekingu je mobilizirano oko 300 tisuća vojnika. Vojno gušenje prosvjeda na Tiananmenu počelo je 3. lipnja. Na prosvjednike je poslana vojska, a prosvjed je razbijan i tenkovima. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao masakr na Tiananmenu. Broj mrtvih i ranjenih nije pouzdano utvrđen. Kineski izvori navode da je poginula 241 osoba, a ranjenih je oko 7000. Moguće je da je ubijenih bilo i nekoliko puta više. Nakon gušenja prosvjeda uslijedila su masovna uhićenja prosvjednika, ne samo u Pekingu, nego i u drugim gradovima. Mnogi strani novinari su protjerani. Dužnosnici koji su simpatizirali prosvjednike poput Zhao Ziyanga smijenjeni su.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: mir i dobro.
1: Poštovani slušatelji, mir i dobro, želi vam Don Marinko Duvnjak. Tužni klaun. U studij vrsnog psihijatra uđe mladi čovjek. Naizgled vrlo uravnotežen, ozbiljan i smiren. Nakon uvodnih riječi upoznavanja, liječnik opazi da je čovjek potišten i da ga muči velika tjeskoba. Psihijatar s velikim marom započne ispitivanje i na kraju podužeg razgovora preporuči novom pacijentu. Zašto ne biste večeras otišli u cirkus koji je nedavno došao u grad? Vidjet ćete klauna koji je nasmijao na tisuće ljudi. Svi govore o njemu jer je stvarno poseban. Biće vam dobro da ga pogledate, kaže vam. Ali ja sam taj klaun, natoče pacijent preneraženom liječniku. Čovjek je znao druge razvedriti svojom glumom, ali nikako nije uspijevao sam biti sretan.
0: Mir i dobro.

0: Radio Zadar. HR mreža. Oglasi. Visina Dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano, uz umjereno na oblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i korecima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit. Svijet. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
2: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
3: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore dogovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
0: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganja u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocjenjuje tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
5: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
6: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljanića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
6: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
7: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagelić.
8: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika. Naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
9: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
8: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
9: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
8: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
10: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
8: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
2: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
11: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
12: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti na pojedinim graničnim prijelazima te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Tivtu sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
2: SAD i Iran različito o tijeku pregovora, za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
0: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina

0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskoga prvenstva. Dameo Ramić-Kovačić.
2: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
3: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
2: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testiraće u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
1: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ožea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
0: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevih stupnjeva, Parko Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ogulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na

0: Pa moram priznati da je malinkonija bila svojstvenija jučerašnjem danu.
1: Radi one puste kiše koja je pala, jel?
0: Da, i nekako je baš, moram priznati, meni osobno dobro došla.
1: A meni je baš nekako tako jutro se osvanulo. Doduše, ono što mi se posebno svidjelo je, sve je tako čisto.
0: Čekaj, osvanulo ti je melankolično jutro.
1: Je, nemam pojma zašto, ali je.
0: Pa dobro, lijepo.
1: To su valjda ti dani u mjesecu.
0: Pa, pretpostavljam. Ali inače, većina ljudi zna da je danas Tijelovo, pretpostavljam, ali sigurno dio ne zna što je to zapravo, što predstavlja ovaj blagdan. Pa evo da svima onima koji nisu znali malo nešto više ispričamo o tome. Uh-huh. Dakle, jedan je to od najvažnijih katoličkih blagdana kojima se slavi Euharistija i Kristova stvarna prisutnost u kruhu i vinu. Dakle, pretvorba Kristova tijela u kruh i Kristove krvi u vino. Slavi se uvijek u četvrtak nakon svetkovine Presvetog Trojstva, odnosno deveti četvrtak nakon Uskrsa, i zato je svake godine drugi datum u pitanju. U Zadru će se Tijelovo proslaviti svečanom misom u katedrali Svete Stošije u 19 sati, koju će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a nakon mise uslijedit će i tradicionalna tijelovska procesija s presvetim od katedrale do crkve Svetog Šime, a u povodu ovog blagdana nadbiskup je posebno pozvao sudionike trajnog euharistijskog klanjanja da se pridruže slavlju, ističući kako euharistijsko slavlje, sveta pričest i euharistijsko klanjanje čine jedno tajstvo vjere i ljubavi, a ovogodišnju proslavu dodatno će obilježiti i podjela službe akolitata Josipu Motušiću, kandidatu za trajni džakonat.
1: Baš lijepo. Eto ga,
0: sve sam ispričala, tako da vjerujem da oni koji nisu bili upoznati s onim što ovaj blagdan predstavlja, osim produženog vikenda, sad mogu znati ponešto i o tome.
1: A mogli smo se vratiti u 13. stoljeći svetu Julijanu, ali o tom nešto kasnije.
0: Aha. Mm-hmm. Ne znam to.
1: Ovo da.

0: Imamo i dobre vijesti iz Elektre i iz Vodovoda. Danas ćete biti opskrbljeni sa svime što vam je potrebno na ovaj neradni blagdanski dan u vašim domovima.
1: U prijevodu nema čega nema danas.
0: Nema čega nema, bit će i svega onoga što se sami poželite i uredite.
1: Da, inače, spomenula si Svetu Julijanu, ako se ne varam.
0: To je jedna djevojčica koja je rođena 1193. godine u Belgiji, pored grada Liježa. I onda ti je ona kao petogodišnjakinja ostala siroče, dospjela je u samostan Augustinki, ondje se i zaredila sa 14 godina, a dvije godine kasnije počela je imati viđenja. U jednom od njih vidjela je i puni mjesec s tamnom mrljom, no svoja viđenja nije uspjela odgonetnuti ni uz pomoć starijih redovnica. Nekoliko dana kasnije, nakon redovitih molitvi, značenje joj je objasnio glas neba koji je preko Svete Julijane poručio kako crkvi nedostaje jedno liturgijsko slavlje, svetkovina najvećeg i najsvetijeg oltarskog sakramenta, kao i da se togo tajstva vjernici spominju samo na Veliki četvrtak, u danu kada su sve misli usmjerene na njegovu patnju i smrt.
1: Eto. Dakle, tako je nastao ovaj blagdan.
0: Od tad vuče svoje korijene.
1: Ali u nekim hrvatskim krajevima se ovaj blagdan zove i Brašančevo.
0: Zašto?
1: Jesi znala? Dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom.
0: Zanimljivo.
1: Mi sad,
0: mislim da smo razjasnili.
1: Baš,
0: mi jesmo.
1: Ali jesmo li mi baš ambiciozno počeli?
0: Kako to misliš?
1: Sa ovo razno raznim informacijama, činjenicama, zanimljivostima.
0: Pa ljudi možda ne znaju neke te sitne stvari, drže do tijelova i na današnji dan će ići na svetu misu, ali možda nisu uvijek upućeni one detalje od kojih je sve nastalo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Nakon jučerašnjeg dana i nevremena koje je izazvalo brojne poteškoće u prometu, danas je osvanulo mirno i lijepo jutro, barem što se zadarskog područja tiče. No kako je u ostatku Hrvatske, saznaćemo od Zvijezdane Horvat, koja nas ovoga jutra čeka u Hrvatskom autoklubu. Zvijezdana, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Istina je, bolja je vremenska situacija i u ostalim krajevima. Jutros nema toliko poteškoća u prometu, nema smetnji i ograničenja zbog vremena. Iako još uvijek ponegdje treba dodatno pripaziti, pa tako i na Jadranskoj magistrali gdje između Senja i Karlobaga, zbog jakog vjetra promet zabranjen za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a isto tako treba reći da su kolnici mjestimice mokri i skliski, kiše je još jutros bilo na istoku Hrvatske, no i drugdje ponegdje može biti mokrih cesta. Stoga ćemo vozače dakako pozvati na oprez, na strpljenje, jer nas i danas, bez obzira što je blagdan, očekuju gužve na našim cestama, ne toliko u gradskom prometu, ali već sada je primjetno da promet jača i to uglavnom na autocesti A1 u smjeru mora, ali isto tako i tranzitni promet iz smjera zapada prema istoku i graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Upravo zbog veće gustoće prometa bit će i zabrana za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata. Ja ću još jednom vozačima skrenuti pozornost da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a isto tako ih podsjetiti da u uvjetima veće gustoće prometa, kakva se danas očekuje, veća je vjerojatnost i za izvanredne prometne događaje. Također se treba pripremiti i na povremenu vožnju u koloni ili kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, tamo gdje su radovi, ali i u zonama naplatnih postaja, odmorišta te ulaska i izlaska s autoceste. Stoga isplanirajte put, ne žurite, budite strpljivi i dakako informirajte se prije nego što krenete u promet na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Odlično, Zvijezdana, hvala vam lijepa i sretan put svima koji nas slušaju u ovome trenutku.
2: Hvala i vama, do slušanja.

And that's when you got, yeah. Now let's go one.

0: prve vijesti u 8 donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srbijanskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom

0: prelaska granice za crnogorske državljane. Protirani državljani Srbije, prema pisanju lokalnih medija, nastojali su omesti sastanak predstavnika Europske unije i Zapadnog Balkana koji se od sutra održava u Tivtu. Iako je ondje najavljeni predsjednik Aleksandar Vučić, srbijanske sigurnosne snage savjetovale su mu da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje.
1: Vijesti.
0: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Vašingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakvih konkretnih napretka. Suprotno je to izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao da pregovoru idu dobro.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstavnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Na svetkovinu tijelova svečano misno slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije u Zadru predvodi zadarski nadbiskup Milan Skrablić, a potom i procesiju s presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. O Zadru se okupila svjetska sportska elita. Počinje Sunset Sports Media Festival koji već petu godinu za redom donosi rasprave o najnovijim svjetskim trendovima u sportskoj i medijskoj industriji. Svečano otvorenje je večeras u kompleksu Svetog Nikole. Ovogodišnja zvijezdana imena i bogat višednevni program najavljuje direktor festivala Damjan Rudeš.
3: Ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija i marketinga. Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih nogometnih menadžera, isto tako Judith Polgar, žena koja je pobijedila Garija Kasparova, najveća šahistica svih vremena, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa, Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik naše rukometne reprezentacije, tako da evo, stvarno za sve ljubitelje sporta, za sve ljude koji se bave sportskom industrijom ili žele biti dijelom nje, stvarno sam zadovoljan sa programom koji smo napravili, a ne samo na main stageu i na e-sport stageu i na performance labu, stvarno evo, imamo prilike dovesti i princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana, tako da evo, stvarno kažem, iz raznih dijelova svijeta dolaze u Zadar.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, poznata imena u našem gradu bit će zanimljivi ovi dani koji su pred nama.
0: A vjerujem da će ovog ljeta biti još onih za koje nećemo ni znati da su tu, a poznata su i velika imena, kao što je bilo i proteklih godina.
4: Uvijek se to nekako otkrije, netko ih snimi.
0: Ali naknadno
4: najčešće. Hvala ti lijepo.
0: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: A ovoga jutra u Rijeci nas čeka Igor Horvat. Igore, dobro jutro.
5: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, pred nama danas ponovo sunčano vrijeme i zbog promjene vremena ipak imamo nešto malo niže temperature, no temperatura zraka polako će rasti idućih 7 do 10 dana ponovo na one vrijednosti kakve smo imali prije ove promjene vremena, prije prodora ovog nešto malo hladnijeg i vlažnijeg zraka. A što se tiče vremenskih prilika idućih nekoliko dana, bit će dosta sunca, međutim valja naglasiti da će poneki dan biti ipak tijekom poslijepodneva nešto, barem mjestimice, nestabilnijeg vremena, dakle moguće lokalni porast na oblake i eventualno mjestimična kratkotrajna kiša. No, danas čini se da je takav razvoj događaja ipak malo vjerojatan, budući da je kratkotrajno ponovo pojačao utjecaj ogranka anticiklone, ali vrlo brzo nam sa zapada i sjeverozapada dolazi, odnosno približava nam se, neće direktno prelaziti preko naših krajeva, sustav nešto nižeg tlaka zraka, ponovo s nešto hladnim i vlažnim zrakom, a to će se najbolje vidjeti u petak kada se onda jedan dio dana, dakle tamo negdje od sredine dana, onaj prvi dio poslije podneva, očekuje ponovo nešto oblačnije vrijeme uz mjestimičnu kišu. Tako da definitivno atmosfera postaje sve stabilnija i stabilnija iduće dane, ali još prvih, rekli smo, nekoliko dana ipak će povremeno biti nešto nestabilnog vremena. Što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz većinu malo na oblaku, vjetar je slab, sjeverozapadni, more je mirno ili malo valovito, a u Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža u Zadru iznosila je 17, a jučerašnja najviša 21 celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 78%. U Šibeniku u 8 sati 19 celzijevih stupnjeva, Veli Rat na Dugom otoku 20 celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, u drugom dijelu dana bit će pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu, ali visoku za sunce još uvijek propusnu na oblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas na zadarskom području kretat će se između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra čeka nas, dakle, u petak ujutro porast na oblake, dakle prvi dio dana će još uvijek biti stabilno vrijeme, međutim od sredine dana, dakle onom drugom dijelu dana, očekuje se ipak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno je moguće i nešto kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, temperatura zraka bez promjene ili čak u jednom blagom porastu. I možemo reći da se ipak ponovo sunčanije vrijeme čeka za vikend, s time da je u subotu dosta velika vjerojatnost, osobito unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like, za poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, a u nedjelju je, čini se, takav razvoj događaja ipak nešto manje vjerojatan, dakle bit će svakako i više sunca u nedjelju, tako da iz dana u dan atmosfera postaje sve stabilnija i stabilnija. I također, rekli smo, u idućih 7 do 10 dana polako ćemo se vratiti ponovo na one baš prave ljetne temperature kako smo imali prije ove vremena. A eto, nije tako strašno vrijeme pred nama, bit će dosta sunca, ali osobito sutra tijekom poslijepodneva i još u subotu eventualno tijekom poslijepodneva može biti mjestimično nešto kiše. Tako da, eto, vraća se u stvari nešto stabilnije vrijeme, ali će mu trebati nekoliko dana ipak da se potpuno to sve stabilizira. I rekli smo, pomalo ponovo porast temperature zraka.
4: Ma do nedjelje kratki rezime, dakle više ljudi na gradskim ulicama, manje na plažama, a od nedjelje ponovno se kupamo.
5: Tako nekako, da.
4: Igore, hvala vam lijepa.
5: Hvala i vama za slušanje.
6: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: A mi idemo dalje s našim programom. Puno je zbivanja u našem gradu, bez obzira na to što je neradni dan, što je blagdan. O tome ćemo nešto kasnije, sada još malo svirke, a onda se ponovno čujemo.

Danas je blagdan Tijelova, dakle 4. lipnja. Zbog toga su sve glavne trgovine i trgovački centri u Zadru zatvoreni, a ukoliko hitno trebate namirnice, onda su vam opcije vrlo ograničene. Naime, pekarnice i benzinske postaje rade prema svom uobičajenom blagdanskom ili 24-satnom

Jučerašnje vrijeme je bilo gotovo apokaliptično, danas su se situacije smirila, pa vjerujem da ste svi vi koji uživate u ovom blagdanskom danu i spojili ste vikend, želite otići do svog otoka sreće. Ukoliko je to tako, onda vam moram reći da linije plove redovito, dakle linija 431 naravno odnosi se na trajekt koji kreće iz Gaženice, krenula je jutros u 6, a od tada svakih sat vremena od 7.30, 8.30, pa sve tako do 23 sata i 59 minuta plovi prema Preku. Linija koja vozi od Zadra do Brbinja isto se radi o trajektu, dakle ona će vas odvesti na Dugi otok. Polasci su bili jutros u 6, a sljedeći u 12 i 17 sati, dok se iz Brbinja možete vratiti u 14 i 19. Ukoliko ne idete automobilom, već onako pješice, samo pješaci mogu brodom i linijom 409 s poluotoka do Preka doći otprilike svakih sat vremena plovi brod, počevši od 6.20 ujutro pa sve do kasnih večernjih sati oko 22 sata.

0: čuli smo od gospođe Zdenke, za čipku je bitan i taj dobar vid, puno strpljenja, rekli ste i vi za školjke je važno puno strpljenja, što još?
1: Pa meni, što se tiče školjke, nema napora nikakvog. Najbitnije me je da napravim podlogu obojim za vrijeme dana, danjeg svjetla, tako da ja mogu te nijanse sebi napraviti onako kako želim, a onda u večernjim satima postavljam školjke. E, tu izgubim najviše vremena. Najprije složim jednu verziju i onda mi jedna školjka, ma ta mi se ne uklapa, pa idem dok nađem koja je druga. Znam nekad po 3 sata samo slagati tih 5, 6 do 10 školjki na tu sliku da bi ja dobila ono što ja želim. Tako da meni napor nije, veseli me to, to me opušta, to je stvarno, imam dojam da mi izravna energiju, kako more kad uđem u more, me dovede u stanje da je sve ravna crta, tako isto evo ti radovi sa školjkom i vesele me, opuštaju me. Ja stalno kažem da je more i školjke, da je to moj apaurin cjelogodišnji.
0: Pretpostavljam da su vam ti akvareli koje sam upravo imala prilike vidjeti, da su vam oni najzahtjevniji.
1: Da.
0: Ali ima tu i razno raznih drugih primjeraka, odnosno načina na koji ste uklopili školjke u ovu izložbu. Pa recite nam malo o tome.
1: Podloga koju radim, ona mi je osnova za sve drugo što ću napraviti. E sad, tu imam pijeska različitih boja i mogu vam reći iz cijelog svijeta. Moje prijateljice koje budu negdje na putu, ako tamo ima pijeska, svaka mi donese malo pijeska. Ako su našle školjku, donesu mu školjke, tako da je sve to me veseli i sve mi to nekako doprinosi različitosti, jer ako imam pustinski pijesak, on je narančasti, imam vulkanski, on je crni, imam ovaj naš koji je sivkasti, pa imam crvenkasti, ali manje crvene pustinski, i onda vam sve to zahtjeva drugačije slaganje slike u konačnici.
0: Znači možemo reći ovo je jedna svjetska izložba, praktički dijelovi svijeta su uklopljeni u njoj.
1: Da, ako ćemo gledati po pijesku koji stavljam na slike, slobodno, da.
0: Ali rekli ste da vam prijateljice donesu neke školjke, evo ima li ovdje danas nekih zanimljivih ili rijetkih primjeraka?
1: Vjerojatno ima, ja više ne znam koje su naše, koje su strane, jer ja dobijam sa svih strana. I onda ih posložim u kutijice, manje s manjima, veće s većima, pa nek se one druže na razini svjetskoj.
0: Tako je. Spomenuli ste kako morate sve te boje i uklopiti, dakle prije svega trebate imati jednu dobru viziju, a ja sam primijetila da među vašim radovima, gospođo Zdenka, su i jedne ružičaste naušnice. Koliko često se paška čipka izvodi u nekoj boji?
2: Pa znate što, ima ružičaste, ima ljubičaste, ima crvena i još jedna je boja bila.
3: Zelena.
2: Do boje je došla sasvim slučajno. Ja sam njoj rekla napravit ću jedne naušnice pokloniti njenoj kćeri, ali ona ne voli bijelo. Onda sam ja rekla nabavi konac pa će dobiti boju koju hoće. I tako je ona naručila, ona može reći gdje, i ja sam tako izradila. On mi je čak, imam osjećaj da je tanji od ovoga, a nije toliko upreden, pa mi je s njim teže raditi ako pogriješim. Jer znate što, kad sad vi iglom, kad ste nešto napravili krivo i sad iglom idete, obično uhvatite pola te niti, pa se ono drugo povuče, teže je raditi s ovima, možda je onda čipka bolja ako je tanji konac, jel? Ali ona je nabavila i tako je. Mislim da u Pagu da nema boja, da je sve bijelo.
0: Dakle, izložba je otvorena ovog ponedjeljka, jeste li već čuli nekakve komentare, povratne informacije?
1: Pa evo, gospođe koje rade u knjižnici su nam rekle da imaju samo riječi pohvale od ljudi koji tu prođu, koji zastanu i pogledaju. Tako da nam je drago da je pozitivno. Još smo im napomenule da kažu da smo penzičke i da se uključe u neku udrugu gdje mogu biti kreativne i biti u toku zbivanja što se tiče toga.
0: To bi recimo bila jedna dobra poruka i mladima za koje se čini da nekako sve manje i manje gaje interes prema ovome. Evo konkretno kad je riječ o čipki, što vi mislite, jesu li ove nove generacije spremne naslijediti tu tradiciju i koliko ih to zanima?
2: Pa mislim da jesu, jer odlazeći 4 godine u etnološki muzej gdje sam i naučila taj rad, dosta je mladih. Tako da sam ja bila jedna od starijih tamo polaznica. Međutim, oni imaju jednu crtu ili što nemaju vremena, i to da brže odustaju. I ja mislim da ima se, da se ta, na koji način funkcionira etnološki muzej, ja ne znam. Jer tamo pored ove paške čipke u to vrijeme su se još 2-3 radionice tako održavale. I sad se tu našli kakvi afiniteti ima, jel? Ali da to je ustaljeno da, da bi se uključili. Pogotovo što je ta čipka, ona je bezvremenska. Ona se svako toliko dođe na jednu visoki nivo u upotrebi, pa onda neko zatiši. U stvari podložna je modi, iako je ona stari proizvod, ali baš je vječna.
0: Nevenka, vi ste sa školjkama krenuli također u nekim poznim godinama. Dakle, kao mladi nije vas to zanimalo ili niste imali vremena za to? Što vi kažete, koliko su mladi kreativni danas?
1: Pa mislim da su mladi kreativni i zainteresirani. E sad, pitanje je vremena. Danas su djeca puno u sportu, u raznim obavezama, tako da je to njihovo vrijeme, ne njihovom krivnjom, za nešto osim ovog s čim se bave raditi, mislim da imaju premalo vremena. Ali djeca su zainteresirana, ja znam po mojim unucima, oni dođu kod mene, svaki put pitaju što ćemo raditi. Tako da rade i sa školjkama ili bilo što drugo, znači zainteresirani su. Kad smo otvarali izložbu, moj unuk ima 12 godina, on je došao pomoći tu izložbu postavljati i njega je to zanimalo. Tako da ne samo mladi mali, recimo osnovnoškolci, nego i srednjoškolci. To je njih zanima, ali vrijeme.
0: Možda bi bilo vrijeme da vi krenete održavati nekakve radionice, što kažete?
1: Pa mi smo održavali radionice, nismo baš sa školjkama, ali radili smo preko udruge u kojoj smo članice udruge Pozitiva Senior. Bili smo u Kvartartu, smo dolazili pa smo radili radionice u vrtiću, u školi, tako da ima toga i ima, može se u domu umirovljenika, da i tamo držimo radionice, tako da nije problem uopće održati radionicu. Problem je to vrijeme koje će djeca moći pronaći, ili odnosno njihovi roditelji, pa ih uputiti ili dovesti. Tako.
0: Na svu sreću, vi ste pronašli vremena i zato je nastao ovaj lijepi vaš zajednički projekt. Planirate li možda i u budućnosti raditi na nečem zajednički?
1: Pa planova uvijek ima, ima ideja kako proširiti ovo, što još izrađivati, što nismo. Znači, kad radite, stalno ideje nekakve nove dolaze. E sad, te nove ideje, ja se nadam da ćemo imati ponovno radionicu na kojoj ćemo pokazati što smo novo osmislili.
0: Što vi kažete, Zdenka?
2: Pa tako, slažem se s njom i ovo udruga naša Pozitiva Senior u kojem radimo. I Nevenka, jučer sam vidjela Ivu i rekla je da je rekao gospodin Marić da nam je odobreno korištenje prostora u mjesnom uredu Bili Brig.
0: Dakle, tamo ćete se sastajati i to je otvoreno za umirovljenike,
2: da.
0: Ili...
2: To je otvoreno za umirovljenike i mi smo baš imali preko Radio Zadra poziv, međutim taj poziv je ostao i u to vrijeme smo imali izložbu tu, radovi iz naše udruge, i bilo je poziv na vašim medijima da nam se priključe, nije niko. I mene stvarno smeta kad neko kaže ajme sama sam, nemam s kim popričati, govori pa niko ne bi došao, pa pokrenite se i ljudi će doći. Ali moraš napraviti onaj korak. I ono, neko kaže da, da on to ne zna. Jesi probao? Nisam. Bez probe. Mi niko ne znamo, ako nisi nešto radio, da li ćeš to zavoliti. Da li ćeš otkriti u sebi nešto. Jer nema, ako imaš dvije zdrave ruke, nema što ne možeš. Koji kad dijete počne sa bojicama raditi. Iz toga da ako niko neće početi s tim bojicama, nema slikara.
0: Jasno, evo onda iskoristit ćemo ovu priliku da i pozovemo sve umirovljenike. Dakle, od kad kreće korištenje tih prostora?
2: Rad udruge za ovu sezonu je gotov. Imamo ljetnu stanku i počnemo na jesenu krajem 9. mjeseca. I ko se želi priključiti, dobrodošao. Ovo nam je do sad bila terapija, kako bi rekla, a sad fizička terapija, plivanje i more.
0: Da, i ovaj vaš projekt je dokaz da zaista se može sve ako se hoće i da su godine samo broj, tako da ja se nadam da će se umirovljenici odazvati vašem pozivu za sljedeću godinu. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Hvala, ja bih još samo dodala, žene pokrenite se, ne samo žene nego i muškarci, napravite nešto da vam bude starost kvalitetnija.
3: Koliko pozitive. Evo, u ovom prilogu, nevjerojatno.
0: Da, ja se nadam da su tu pozitivu osjetili i naši slušatelji i da će se zaista i pokrenuti, jer to je istina. Često žugamo, okukamo, mi bi ovo, mi bi ono, a onda kad zaista imamo priliku nešto promijeniti, nestanemo.
3: Ko će to, ko će sad, ko će tamo, pa znaš.
0: Ali evo kako se lijepe stvari izrode. Izrodile su se u ovom slučaju jedna zajednička izložba Nevenke Šarić, Zdenke Ročak, Školjke i Čipka, dvije priče. Vi naravno se možete pronaći u nečem drugom, zaista nije bitno, ali za dodatnu inspiraciju preporučamo vam da posjetite ovu izložbu koja će biti u Gradskoj knjižnici Zadar, izložena od 1. do 13. lipnja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Postoje oni trenuci u danu koji su rezervirani za najnovije vijesti koje ovoga jutra donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lasti. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju DOKS, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. A srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samitu Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane.
3: Vijesti.
2: Blagdan je tijelova svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove u Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Svečano misno slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a potom i procesiju s presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. Za vrijeme mise Josip Motušić, kandidat za trajni džakonat, primit će službu akolitata. Povijesni zadarski Vedemi pod zaštitom UNESCO-a postoji mjesto na kojemu se spajaju vrhunska urbana glazba i morska hrana. Od večeras do nedjelje Bastion Svetog Roka ugostit će četvrto izdanje omiljenog Fish and Jazz Festivala. Glazbeni program svakog dana počinje u 21 sat, a višednevna događanja otvara uz bezvremenske klasike te romantične melodije legendarnog Franka Sinatre, koncert Matea Đikića i Blue Eyes.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz većinu malu na oblaku puše slab sjeverozapadni vjetar, evo i aktualnih temperatura zraka, u Zadru, Šibeniku i Kninu je 21, te Gospiću 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, uz većinu malu na oblaku, u drugom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano, uz umjerenu na oblaku puhaće slaba do umjerena bura, sjeverozapadni vjetar koji će potkraj dana okrenuti na slabo do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura je između 20 i 25.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Neke će privući riba, neke džez.
2: Neke
0: u
2: možda
0: slučaju,
2: otvorenje Sunset festivala.
0: Da, svega ima u našem gradu i ako je blagdan, bit će puno zbivanja koje vrijedi posjetiti.
2: Upravo tako.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Znam da ste radnim danom navikli na male oglase koji inače kreću 9 sati i 15 minuta, no s obzirom na to da je danas blagdan, malih oglasa nema, ali ćete zato čuti koja sve mjesta vrijedi posjetiti i koja će vam zbivanje možda privući pozornost ovoga četvrtka.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka Tijelovo bude trajni znak svjetla i nade u našim srcima i domovima. Sretan i blagoslovljen blagdan Tijelova. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A s obzirom na to da smo u prošlom satu s našim gošćama Zdenkom Ročak i Nevenkom Šarić, autoricom izložbe Školjke Čipka, dvije priče, malo popričali o tome koliko su djeca danas kreativna, vrijeme je da predstavimo jedan prekrasan primjer dječje mašte.
1: Misliš koliko su umirovljenici kreativni?
0: Da, ali smo se dotakli svih dobnih skupina. U biti, znaš što, baš smo pričali o tome koliko je važna ta sinergija. Da umirovljenici održavaju radionice mlađima, gospođa Nevenka je rekla da su imali prilike u Domu za odgoj djece i mladeži upravo sudjelovati na takvim radionicama nekad prije dok je dom bio tu u gradu i da je ta sinergija nešto što je nju kroz sve ove godine rada najviše ispunjavalo.
1: A pritom ta djeca njih čine mlađima, je li tako?
0: Da, tako da dobro jednima, dobro i drugima. E sad, što se tiče dakle te dječje kreativnosti, učenici osnovne škole Valentina Klarina iz Preka su nedavno predstavili dvojezičnu slikovnicu Tonka želi biti lavandijera, projekt kojim su na zanimljivi kreativan način oživjeli priču o preškim lavandijerama, ženama koje su nekada prale rublje na otočiću Stonovac.
1: Teška tema za generacije koje inače uglavnom vrijeme provode pred ekranima, oni su se odlučili obraditi nešto što je dio njihovog identiteta i na neki način dati svoj prikaz cijele priče.
0: Pomogle su im u tome žene iz udruge Luzor, istinske čuvarice Preške baštine, pa su im tako demonstrirale kako se nekada prala roba, što je sve značila obveza pranja za gospodske obitelji u Zadru, a djeca su tako po prvi put uživo vidjela i sparu.
1: A, to je onaj mali jastučić.
0: Da.
1: Ne znam, jesi li ikad imala prilike vidjeti te žene koje nose one težine
0: na svojim
1: glavama?
0: Jesam na filmovima.
1: Ja ispod toga

0: odnosno u čakavskom govoru, te prevedena na engleski jezik.
1: Bit će zanimljivo onima koji nisu upoznati s ovim dijelom hrvatskog, to jest sa čakavskim jezikom. Bit će možda malo teško razumjeti, ali zato tu postoje engleski prijevodi.
0: Tako je.

0: 9:28, a mi ćemo iz Preka u Pakoštane.
1: Preko mora.
0: Idemo preko mora, danas će se tamo također njegovati tradicija, ali na jedan gastronomski način.
1: O čemu se radi?
0: Večeras od 19:30 počinje manifestacija Mali križi, malo biža, koja već godinama okuplja ljubitelje domaće kuhinje, tradicijskih okusa i naravno dobre atmosfere.
1: I onda ti biži idu sami, same ih jedeš?
0: A nije, idu sa razno raznim delicijama koje upotpunjuju okus, ali više o svemu reći će nam direktorica turističke zajednice Pakoštana Danijela Vulin.
2: To je tradicija u Pakoštanima da se na tijelovo sprema biži s njetinom. To je jelo koje je od naših starih pa sve do danas prisutno u kužini i na pijatima na tijelovo. Tako da smo htjeli gostima približiti upravo tu tradiciju, taj zaboravljeni Mediteran kojeg često nemaju prilike konzumirati u našim restoranima. Tako da će naš domaći kuhar uz pomoć domaćih kuhara i naših ljudi pripremati bižot ispred ljudi. Onako to će biti pravi kukšo, što se kaže, da oni vide od samog početka procesa kako se pripravlja bižot, koje su namirnice potrebe i naravno poslije da ih konzumiraju uz čašu dobrog vina, uz kroštule, fritule, mince i sve ono evo što čini našu Dalmaciju tako dragom našim gostima što se tiče gastronomije, pogotovo u ovom dijelu ranije sezone kad je svaka ova manifestacija za njih itekako bitna. Mi se trudimo kroz naš brand gdje nastojimo kroz cijelo ljeto i kroz godinu svim posjetiteljima i turistima prezentirati našu domaću spizu, zaboravljene recepte, gdje imamo puno događanja gastro, gdje imamo vrhunska ulja koja se sljubljuju s tim jelima, dobra vina ovog našeg kraja što je i pokazao nedavni Wine Fest. To je nešto na čemu mi gradimo svoju priču i mislim da to gosti prepoznaju, a što govore i dobre brojke koje idu nama u korist. Biće svega, bit će dobre muzike, bit će dobrog druženja, najvažnije je to jedno veselje, to jedno zajedništvo koje povezuje naše ljude oko tradicionalnih priča, to svi vole, bit će dosta domaćih ljudi, tako evo, ako ne znate u četvrtak gdje bi, dođite u Pakoštane i vjerujem da ćete se dobro zabaviti. U centar mjesta, dole na rivi, vidjet će gdje je Šušur, tu smo mi, znači za svih će biti besplatna mogućnost konzumacije našeg bižota, da probaju, da osjete i da vide kako to Pakoštanci rade. Prije su naše žene iz Pakoštana radile razne recepte starinske, ne samo bižot i druge, ali ovaj put pošto malo ranije smo rekli da ćemo upravo sa kuharom našim Robertom prezentirati kako se to radi. Naši su ljudi radili u nekadašnjem klubu Mediterane, imaju dosta iskustva u kuhinjama na veliko, tako da će svi oni biti uključeni, bit će to prava jedno veselje i veselica. Tu bude oko 250-300 porcija, kažem, bude ljudi koji ono prvi put osjete te okuse, traže recepte i mi smo u pripremi, nama čeka na tisak naša kuharica u kojoj će biti svi recepti tradicionalni našeg kraja koji su najpoznatiji za Pakoški kraj, našu destinaciju, predstavljeni kroz fotografije i kroz cijeli proces kako se to radi na više jezika, bit će i aplikacije i tako dalje. Idemo ka tome da što više goste educiramo o posebnosti našeg kraja, naše destinacije i naših ljudi.
0: I toga moći će se saznati koji recept.
1: Znaš, za ljubav dolazi, to jest ulazi kroz želudac, pa tako će i turistima vjerojatno ostati velika zaljubljenost nakon posjete Pakoštanima i ove dobre spize za tijelo.
0: Da, ali vjerojatno će ta ljubav se više odnositi na janjetinu nego na biže. Nemojte sad svi vi koji ste planirali otići u Pakoštane pojesti svu tu janjetinu, a da biži ostanu sami zjapiti.
1: Ali odlična je to kombinacija. Ne
0: je,
1: vidim
0: odlična
1: zašto.
0: Je,
1: ne vidim
0: ali
1: zašto
0: nije pa ako možda neko je baš onako veliki ljubitelj janjetine, onda će možda probirat. Ali ne bi trebao, biži su ono što baš daje jedan pravi okus.
1: A sezonsko povrće, koga ne bi htio?

0: sljedeća.
1: A ja se nadam da nisu poludjeli svi oni koji u ovim trenucima putuju prema moru.
2: E, nije lako, počele su gužve kako imamo prilike vidjeti i to poprilične. Znači, ljudi su pretpostavljali, ja sam mislila da će svi krenuti jučer nakon posla prema moru, ali
1: vrijeme, su to i drugi mislili.
2: I drugi su to mislili. Tu je onda nastao, rekli bi, neki kuršlus.
1: Da, to ti je kao ono u Prosjacima i Sinovima.
2: E,
1: da. Kako je bilo sa kikašom.
2: E?
1: E, pa kako se zvao onaj lik koji Škiljo iza Gvozda, pa ako je Škiljo mislio ići u Ljubuški, on će ići preko Mostara, ali to Škiljo misli da mi mislimo, ali Škiljo će ići prvo u Mostar pa u Ljubuški, tako je nekako išla priča.
2: I tako su i ove gužve nastale današnje.
1: Lako se prevariti.
2: U slučaju kolone su ponegdje veće od 1 km, a ako ste recimo odlučili Zadra krenuti prema Rijeci, onda se morate pripaziti jer tamo nekakva srna šeta na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Uška, pa onda pažljivo vozite da ne bi došlo do najgorega.
1: Također, što se tiče drugih nekakvih mogućih problema, dakle, odroni na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, na to biste trebali pripaziti. U ovom trenutku najveći zastoji su između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Ali ništa, zato kad napokon dođete na more, moći ćete se pošteno rashladiti, jer trenutno smo mi na friških 21 stupanj što se tiče zraka, ali čini se da je u ovom trenutku isto biti i na kopnu i u moru, jer upravo se tako nekako kreće i morska temperatura.
2: Nije temperatura mora toliko niska koliko ova zraka, jer ono vani kad je 27, 8, 9 i preko 30, onda jedva čekaš malo svježije more kako bi se raskladio. Ovako nema ti razlike.
1: A da, ali more ima tu nekakvu iscjeljujuću moć.
2: Uh-huh.
1: To su prednosti, a i naš Duško Kraljev je rekao, more će biti svježe, ne hladno.
2: Nego svježe.
1: Nego svježe.
2: Eto, imali bolje preporuke.

0: Eurochart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Red Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
11: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
10: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
9: Više od radija.

0: A koje zanimljive i naravno aktualne informacije za nas prikupio Vladimir Šetka, čućemo u vijestima koje slijede točno u 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. A Srbijanska sigurnosna informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti. Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane.
3: Vijesti.
2: Blagdan je tijelova svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove u Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstavnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
4: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
2: U Zadru se okupila svjetska sportska elita. Počinje Sunset Sports Media Festival koji već petu godinu zaredom donosi rasprave o najnovijim svjetskim trendovima u sportskoj i medijskoj industriji. Svečano otvorenje je večeras u kompleksu Svetog Nikole. Višednevni program najavljuje direktor festivala Damjan Rudeš.
5: Ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija i marketinga. Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih nogometnih menadžera. Isto tako Judith Polgar, žena koja je pobijedila Garija Kasparova, najveća šahista istica svih vremena, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa. Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik naše rukometne reprezentacije, i imamo prilike dovesti i princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana.
2: Zadarska gradska uprava objavila je na svojim stranicama kako je produljen rok za prijave sufinanciranja ozelenjivanja dvorišta zgrada. Prijave će se primati do kraja ove godine ili do iskorištenja sredstava. Grad će financirati do 100% prihvatljivih ulaganja, najviše 50 tisuća po prijavi. U gradskom proračunu ukupno je osigurano 200 tisuća eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz većinom malu na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar. Evo aktualnih temperatura zraka: u Zadru i Kninu 22, Gospiću 17, Šibeniku 23 stupnja, u Moru 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano, uz većinom malu na oblaku, u drugom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, pod kraj dana u okretanju na slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperature između 20 i 25.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlada, s obzirom da ti spadaš u ovaj hrabri dio kada je riječ o kupanju ovdje u redakciji, kako komentiraš temperaturu od niti 21 stupnja? To je za tebe ljeto
2: super,
0: teško.
2: Odlična temperatura.
0: Idealna.
2: Idealna.
0: Ja i Sili smo malo prije baš komentirali da je more, barem što se tiče nas, hladno i da je temperatura vanjska slična morskoj.
2: To je idealno zapravo meni.
0: E, pa evo da ti meni malo objasniš koji su to blagodati kad te more ne može rashladiti jer je i vanka poprilično friško.
2: Stvar je u tome da uživaš lijepo jer te tjera plivati, da se ne brčkaš onako, nego baš plivaš, i onda kad je more hladnije, ugodnije ti je nekako izdržati to plivanje jer nema previše stupnjeva ni vani ni unutra, tako da meni savršeno.
6: Aha, a nema ni gužve koja bi te ometala.
2: A tek to.
0: Nema još, ali kad se spuste svi ovi koji su zapeli u kolonama.
2: Doduše, jučer sam onako nerazmišljajući pohitao do onog našeg najvećeg, da ne reklamiramo, trgovinskog centra. Pa to je bilo nevjerojatno. Trebalo mi je do Dikla nekih 45 minuta, ovako nešto.
0: Kad
2: a unutra
0: je
2: bilo koko riva, onako kad je na večer, dakle milijun ljudi, a tu i tamo tek pokoja zadarska tablica.
0: Ali to je ništa što je bilo u Splitu. Evo, pratila sam na portalima, ljudi su od 12 sati bili sve do kraja radnog vremena centra, dakle do nekih 21 sat u garaži. Nisu mogli ni naprijed ni natrag.
2: Pa nije, trebali su se samo popet gori i lipo na kavu ili ovako nešto.
0: Ili
2: pješice. Trošit šolde i gotovo.
0: Eto, a pa novaca imamo, to dokazuju i ove puste kolone koje su krenule prema moru.
2: Je.
0: Hvala ti, Vlada.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Pročešljali smo apsolutno sve aktualnosti.
6: Vlado sad ide se baciti, čini se meni ovdje dolje na rivu, kako ste vi to najavili, ja još ne.
2: Ja sam pomislio da će Vlada se ide baciti sa zvonikom.
6: Bože, saču.
0: Treba se uspjeti na zvonik.
6: Mislim, ako ideš, ja ću te doći snimiti, pa da naši slušatelji imaju prilike vidjeti.
2: A da zapivam gore, ono
6: kao? Možemo
2: zapivati.
0: Čekaj, nisam shvatila, jer ga ideš snimiti kako se penje na zvonik ili kako se
6: kako
0: baca
6: god,
0: što, u more.
6: Odakle god se baci, ja ću ga snimiti.
0: Vlado je danas definitivno izvor inspiracije. Silvije, i ti si meni bila izvor inspiracije jutros. Znam Dobro. Da voliš ove izljeve ljubavi i pažnje.
6: Nježnosti pa te pogotovo. Tako. Nastavi ti to, ali ja idem čapa, onda se ti raznježi s nekim drugim.
0: Ja ću se raznježiti s našim dragim slušateljima.
6: Tako i treba.

A vi ćete, dragi slušatelji, poslušati što imam za podijeliti s vama u narednih nekoliko minuta, jednu zanimljivost koja je preplavila internet posljednjih dana. Govori o tome koliko je ponekad dovoljna neobična frizura da vam promijeni život. Upravo se to dogodilo jednom bivolu u Bangladešu, koji je zbog svoje svijetle, gotovo plave dlake dobio nadimak Donald Trump. Mnogi su primijetili da njegova dlaka podsjeća na prepoznatljivu frizuru američkog predsjednika, pa je vrlo brzo postao internetska senzacija. Ljudi su dolazili iz raznih krajeva kako bi ga vidjeli uživo, fotografirali se s njim i objavljivali snimke na društvenim mrežama. No, ova priča ima još neobičniji nastavak, jer je bivol bio prvotno namijenjen za žrtvovanje tijekom vjerskog blagdana Eid al-Adha. Međutim, nakon što je postao poznat diljem zemlje, vlasti su odlučile intervenirati. Umjesto da završi na klanju, Donald Trump preselit će se u nacionalni zoološki vrt Bangladeša, gdje će imati trajni smještaj i posebnu skrb. I tako je neobičan izgled ovom rijetkom albino bivolu doslovno spasio život.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka Tijelovo bude trajni znak svjetla i nade u našim srcima i domovima. Sretan i blagoslovljen blagdan Tijelova. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Rasplesali smo se uz Gypsije, nemoguće ih je slušati, a barem malo ne zatresti rukom i nogom, a u nešto mirnijim ritmovima, ali jednako lijepim, moći će uživati svi oni koji se upute večeras na Muraj, gdje započinje četvrto izdanje Fish and Jazz festivala, koji, kao što mu sama riječ kaže, spaja vrhunsku jazz glazbu, ribarske i ribarske delicije. Što sve očekuje Zadrane uz to, kako je složen ovogodišnji program i koje novosti donosi ovogodišnje izdanje, čućemo od Ante Galića iz turističke zajednice grada Zadra.
1: Festival je zasigurno donio jednu dodanu vrijednost, dakle, zadarskoj predsezoni u formi jednog zaista četverodnevnog kvalitetnog festivala dobre jazz i pop glazbe, koja je nadopunjena i ukusnim zalogajima koje nam već četvrtu godinu zaredom omogućava naš partner Kromaris putem kuhinje svoja dva šefa, Tihomira Bježanovića i Filipa Sočkovića, ali i prodajnoj izložbi rukotvorina zadarskih obrtnika putem koje smo u stvari otvorili taj jedan kanal putem koje se zadarski obrtnici mogu prikazati svoje radove i direktno ih ponuditi, dakle, prisutnoj publici. Ovogodišnji program počinje od četvrtak, 4. lipnja u 21 sat, kao i svi ostali dani, dakle od četvrtka do nedjelje. Što se tiče glazbenog programa, počinje u 21 sat jednim krasnim koncertom glazbe Franka Sinatre u izvedbi Matea i Blue Eyes Benda, gdje će vas Mateo provesti kroz najljepše melodije hiteve legendarnog Franka Sinatre. Već u petak, sutradan, također u 21 sat, nastupit će Branimir Gazdik kvintet, dakle radi se jedan od naših najboljih hrvatskih najboljih bubnjara koji sa svojim kvintetom donosi jednu fuziju džeza, funka i latino ritmova. U subotu 6. lipnja, također u 21 sat, nastupit će Mlada Nade, Ivor Lakić i Karlo Klarić band. Njih dvojica su već nekoliko puta nastupili na eventima koje organizira turistička zajednica grada Zadra, uglavnom džez provenijencije, dakle džez zvuka. Tako će i ove godine predstaviti se svojim novim i obradama i originalnim skladbama, dok i u nedjelju će se cijeli Amorić festival završiti koncertom zadarsko-splitske grupe Black Coffee i pjevačice Lene Kovačević. Naravno, svaki dan od četvrtka do nedjelje neće biti u pitanju samo glazbeni program koji počinje od 21 sat, nego već i od 18 sati kreće kuhinja, kao što smo već rekli, Kromari svojih delicija, dakle već od 18 sati u laganoj šetnji možete prošetati Murajem i uživati u ribljim specijalitetima. Nadamo se da će vrijeme dopustiti tako što i nadamo se ne premještanju mjesta ili izvođača. Eventi koji su motiv dolaska turista su uglavnom puno veći koncerti ili eventi nekog drugog tipa. Eventi poput Vision Jazz-a ili nekih drugih takvih manjih festivala ili koncerata su komplementarni koncerti koji se događaju i daju jednu kvalitetu dok je gost u mjestu boravka. Jel? Bilo bi vrlo lijepo kada bi gosti se odlučili iz neke svoje emitivne zemlje odakle su došli odlučiti se baš radi tog eventa. Jel? Ali cilj i svrha ovakvog tipa eventa je da gosti kad su već na licu mjesta doželi jedan kvalitetan sadržaj i Zadar u najboljem svjetlu. Već zadnjih nekoliko godina pokušavamo premjestiti, mi kao turistička zajednica, naravno kao organizator evenata, pokušavamo premjestiti fokus događanja i ostalih koncerata evenata iz samog centra grada malo na druge nekakve transverzale, od kojih je naravno tu prioritetna nova šetnica prije nekoliko godina UNESCO zaštićene zadarske zidine, pa pokušavamo, dakle, zaista dati jedan sadržaj tom novom prostoru koji do prije nekoliko godina uopće nije ni postojao, dakle bila je cesta koju su vozili automobili i bio parking. Sada vidimo da je ta lokacija otvorila potpuno nove vizure grada i nove mogućnosti organizacije događanja.

A osim što će se blagdan Tijelova obilježiti svečanom procesijom ovdje u gradu Zadru koji slijedi nakon mise u 19 sati, procesija s presvetim oltarskim sakramentom održat će se večeras i na Viru. Procesija započinje u 20 sati nakon svete mise u 19 sati, a zbog kretanja procesije za promet će od 19.45 do 20.45 biti zatvorene ulica Borisa Krnčevića i ulica Franje Tuđmana. Promet će se odvijati uz privremenu regulaciju i prisutstvo komunalnog redarstva općine Vir, a vozači se mole za strpljenje te korištenje alternativnih pravaca.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: A ovaj dobar zvuk čine i vijesti koje slijede na svaki puni sat, pa tako i sada u 11 sati pripremio ih je Vladimir Šetka.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Policija jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, izvijestili su iz istarske policije. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuje okolnosti događaja.
4: Vijesti.
3: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije sastaju se u Luksemburgu, gdje će razgovarati o provedbi pakta o migracijama i azilu, stanju u šengenskom prostoru, pravnom statusu ukrajinskih izbjeglica te sigurnosnim pitanjima u vezi sa stanjem na Bliskom istoku. Pakt o migracijama i azilu počinje se cijelosti provoditi sljedeći tjedan 12. ovog mjeseca. Povjerenik za unutarnje poslove migracije Magnus Brunner kao pozitivan razvoj događaja naveo je smanjenje broja nezakonitih dolazaka i rjeđe podnošenje zahtjeva za azil.
2: Vijesti.
3: Blagdan je tijelova svjetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Svečano misno slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a potom je procesiju s presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. Povijesni zadarski bedemi pod zaštitom UNESCO-a postaju mjesto na kojemu se spajaju vrhunska urbana glazba i morska hrana. Od večeras do nedjelje Bastion Svetog Roka ugostit će četvrto izdanje omiljenog Fish and Jazz festivala. Glazbeni program svakog dana počinje u 21 sata, višednevna događanja otvara uz bezvremenske klasike te romantične melodije legendarnog Franka Sinatre, koncert Matea Đikića i Blue Eyes. Boje hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi branit će samo dvojica predstavnika iz hrvatskih klubova, što je iznenađenje najmanjeg broja HNL-ovaca na dosadašnjih 13 velikih natjecanja na kojima su nastupali vatreni. Izbornik Zlatko Dalić je za akciju Amerika pozvao dva igrača iz hrvatskog prvenstva, vratara Dominika Libakovića, koji je formalno igrač Fenerbahčea, no drugi dio sezone je proveo na posudbi u Dinamu, te napadača Rijeke Tonija Fruka.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je sunčano, uz većinom malu na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar, evo i temperatura zraka, u Gospiću je 19, Zadru 23, Kninu 24, a toliko je i u Šibeniku. U moru 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano, uz većinu malu na oblaku, u drugom dijelu dana pretežno ili djelomično sunčano, uz umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će pod kraj dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura između 20 i 25.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Biće večeras na Muraju ribe, u Pakoštanima janjetina i biži.
3: Ja ću se ipak ovaj put bi se odlučio za ovaj Fish and Jazz, posebno jer je riječ o melodijama, kako kažu, legendarnog Franka Sinatra.
1: Ja sam mislila da ćeš reći ja sam se odlučio za sport, kao Sunset Sports.
3: Možemo i to iskombinirati nekako. Možda malo najprije da otići na Zadar Sunset, pa onda nakon toga na Fish and Jazz, a onda u krevet.
1: Sutra je radni dan, osim za one koji su uspjeli spojiti. Tako ovaj je vikend, eto, dragi slušatelji, Vlado vam je sve izorganizirao, vi se samo trebate pojaviti.
3: I spremite onako redice.
1: Da, naravno, hvala ti Vlado.
3: Molim.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Tradicionalnim tijelovskim procesijama obilježit će se ovaj dan diljem Hrvatske, a kako se ovaj blagdan štovao nekad diljem naše zemlje, koje su bile tradicije karakteristične za ovaj dan, evo tome ćemo nešto malo više u nastavku programa.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

Blagdan Tijelova stoljećima je bio isprepleten i s brojnim narodnim običajima diljem Hrvatske. U Dalmaciji su se mjesta danima pripremala za blagdan, pa tako u dućama kod Omiša govorilo se veselimu se i riba u vodi i ptica u gori. Cijelo selo bilo je ukrašeno barjacima, cvijećem i svijećama. Na Braču su djeca tijekom procesija nosila bukete cvijeća i posipala put kojim prolazi presveto, dok su ribari prostirali mreže kako bi sveće blagoslovio. U Podravini su crkve bile bogato ukrašene bijelim cvijećem, vjernici su podizali privremene oltare koje su nazivali sjenice ili senčice. U Otoku kraj Sinja mještani su izrađivali 4 svečane kapelice od vezenih platnenih zastora i cvijeća kroz koje je prolazila procesija. Zanimljivo je da se Tijelovo u hrvatskim krajevima naziva različitim imenima. Tilovo, Brašančevo, Brošančevo, Brešančevo, Božji dan ili Božji don. Inače ovo Brošančevo dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom. Na području Dubrovnika i Pelješca može se čuti naziv Korosante, nastao prema talijanskom izrazu Corpo Santo, odnosno sveto tijelo. Evo, mislim da smo zaista bogati s obzirom na tradiciju koju naš narod od pamtivijeka dijeli i nadamo se samo da neće izumrijeti, da će biti vremena da se prenese i budućim generacijama. Yes,

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka Tijelovo bude trajni znak svjetla i nade u našim srcima i domovima. Sretan i blagoslovljen blagdan Tijelova. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.
1: I puna je mriža dobrog raspoloženja, jer osim što nas sunce grije vani, toliko je događanja u kojima ćemo, eto, zahvaljujući vremenskim prilikama moći uživati bez ikakve zadrške. Jedno od njih je i Sunset Sports Festival, koje večeras počinje svečanim otvorenjem u obnovljenom kompleksu Svetog Nikole. Zadar će idućih dana ugostiti neka od najpoznatijih imena svjetskog sporta, medija i poslovne zajednice, i tako potvrditi status jednog od važnijih europskih mjesta ovakvih susreta. Među gostima ovogodišnjeg festivala bit će i proslavljeni italijanski nogometaš Alessandro Del Piero, koji će sudjelovati na ekskluzivnom panelu, a u sklopu programa bit će snimljena i dodjela nagrada SofaScore Player of the Season za američku televizijsku mrežu CBS. Više o ovom događaju našem Filipu Buzovu rekao je direktor festivala Damjan Rudolf.
2: Pa evo, ove godine na petom izdanju Sunset Sports Festivala ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija i marketinga, apsolutno neka od najvećih zvijezda opet dolaze u Zadar, Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih nogometnih menadžera, isto tako Judith Polgar, žena koja je pobijedila Garija Kasparova, najveća šahistica svih vremena, koja je sada na Netflixu sa svojim dokumentarcem Queen of Chess, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa, Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik naše rukometne reprezentacije, tako da evo, stvarno za sve ljubitelje sporta, za sve ljude koji se bave sportskom industrijom ili žele biti dijelom nje, stvarno sam zadovoljan sa programom koji smo napravili, ne samo na main stage-u i na e-sport stage-u i na performance labu, stvarno evo, imamo prilike dovesti i princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana, tako da evo, stvarno kažem, iz svih dijelova, iz raznih dijelova svijeta ljudi dolaze u Zadar i jako smo sretni.
3: Šaroliko je poznato društvo, znamo za sva velika imena, evo, koje su bili prijašnjih godina od legendi NFL-a, NBA, vi ste igrali NBA-u. Ma čisto evo, ove reakcije naknade, evo, Zadra se sjećaju, pretpostavljam, svi koji su bili.
2: Da, apsolutno. Mislim, imamo stvarno fenomenalne reakcije od svih naših posjetitelja i većina njih se iskreno i vraća. Stvarno, evo, Kate Scott već četvrti put kao jedna najpoznatijih svjetskih voditeljica dolazi u Zadar, Alessandro Del Piero drugi put. Tako da to su ljudi koji nije jednostavno dovesti. Mislim da nekad i mi kao organizatori, a i mi nekad u Hrvatskoj smo malo onako i olako shvaćamo koliko je naravno teško dovesti te ljude koji su svjetske zvijezde, ali evo, mi smo uspjeli ovih 5 godina stvarno pretvoriti Zadar, ja bih rekao, bar na tih nekoliko dana i večeri u jedan stvarno bitan centar svjetskog sporta, gdje se donose i odluke i gdje se stvaraju neke nove veze, tako da evo, mogu biti stvarno ponosan na to što smo napravili zajedno sa gradom.

Aj, aj, pitaj, ako pitamo, odnosno propitamo malo povijest glazbe, koji je koncert ostao definitivno zapamćen, to je onaj Marka Perkovića Thompsona, održan 5. srpnja prošle godine na zagrebačkom hipodromu. Postao je to najposjećeniji jednovečerni koncert s plaćenim ulaznicama u povijesti glazbe. Tim povodom večeras će HRT na drugom programu u 20 sati i 15 minuta pustiti snimku, integralnu snimku tog glazbenog spektakla u trajanju od 180 minuta. Inače, Thompson 4. srpnja uoči ove važne obljetnice od prvog povijesnog nastupa u Zagrebu nastupa u Zaprešiću. Ulaznice za taj koncert rasprodane su u samo nekoliko sati, a krajem kolovoza stiže i Vukovar. U međuvremenu je objavljena i informacija o jednom novom velikom koncertu. Održat će se 4. kolovoza u Šibeniku na stadionu Šubićevac uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Prodaja ulaznica počinje u ponedjeljak 8. lipnja, točno u podne.

0: A ima nešto, ima i tekako nešto u ovoj glazbi, ali vrijeme je da se malo ozbiljimo. Slijede još jedna vijesti, točno u 12. Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, a uz njega tijelo za sad nepoznate osobe izvijestila istarska policija. Na lukobranu je bilo i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija i mjerodavne službe provode očevide, utvrđuju okolnosti događaja.
1: Vijesti.
2: Sinoć oko 21 sat i 30 minuta uvali Slatinica uz obalu otoka Olibana svukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su bili na njoj nije ozlijeđen. Službenici lučke kapetanije Zadar utvrdili su da je brodica nasukana u pličini te da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Brodica je iza ponoći dotegljena do sigurnog veza u Gaženici. Danas u Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. Uoči skupa, Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje Tivat zbog procijenjenog visokog sigurnosnog rizika. Crnogorske vlasti prethodno su zabranile ulazak skupini od oko 90 osoba iz Srbije uz obrazloženje da predstavljaju sigurnosni rizik. Istodobno u beogradskoj zračnoj luci sinoć je zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice.
3: Vijesti.
2: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Eukaristije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
4: Eukaristija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malo na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar, evo i temperatura zraka, u Gospiću je 20, Kninu 23, te 24 u Šibeniku i Zadru. Do kraja dana pretežno sunčano uz malo na oblaku, tijekom poslje podneva i večeri umjereni porast na oblake. Slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar postupno će okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Moram priznati da su mi misli odlutale kad si spomenuo plažu Slatinica. Uh-huh. Meni inače osobno jedna od najljepših plaža na Jadranu, ali naravno takve stvari se ne govore javno.
2: Aha, evo sad znam da ćemo te
0: ali teško. Ali ne samo to, upravo je čar da je ta pustoš, nigdje nema nikoga, eventualno jahtaši koji se usidre, jer nije baš lako doći do Oliba, mislim 3 sata puta, osim
2: ako nemaš svoju brodicu i ako imaš dobrog skipera koji zna
0: ništa od toga nemam, ali imam novca samo za brzi brod u jednom smjeru. Hvala ti, Vlad.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A vi ovaj Dobar zvuk, Dobar dan ćete nastaviti bez mene. Dragi slušatelji, stiglo je vrijeme da se pozdravimo, barem kad je riječ o ovom jutarnjem dijelu programa. Uskoro će vam se pridružiti kolega Pjasevoli koji će, vjerujem, s vama podijeliti još mnoštvo zanimljivih informacija i podsjetiti vas na poneku koja vam je možda promaknula tijekom jutra, osobito kad je riječ o današnjim događanjima. Vrijeme nas za sad barem, i nadam se da će tako i ostati, dosta dobro služi, a ako ste spojili ovaj produženi vikend, ako ste si ga omogućili, nema razloga da se ne opustite i uživate u ovom danu u punom smislu te riječi. Uostalom i mi koji radimo možemo si priuštiti malo predaha, mi koji radimo sutra, eventualno malo prikočiti u večernjim satima. Danas je blagdan tijelova, mnogi će sudjelovati u procesijama i na taj način obilježiti ovaj lijep i značajan dan. Srdačno vas pozdravlja ekipa u sastavu Silvi Končura, Goran Paleka, ja sam Marina Vuka, želimo vam ugodan i lijep ovaj četvrtak. Don't close your

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Vojska carske Rusije počela je 4. lipnja 1916. godine svoju najambiciozniju ofenzivu u Prvom svjetskom ratu protiv vojske Austro-Ugarske, kratkotrajnom, preciznom i masovnom upotrebom topništva. Napadom je zapovjedao general Aleksej Aleksejević Brusilov i ta je ofenziva prema njemu nazvana Brusilovljeva ofenziva. Brusilov je stvorio novu ofenzivnu taktiku zasnovanu na udarima malih elitnih jedinica po slabim točkama neprijatelja. Nakon što bi te trupe uz pomoć topništva stvorile rupe u neprijateljskoj obrani, glavnina snaga prodirala bi kroz te rupe i razbijala neprijateljsku obranu.
0: Velika ruska ofenziva bila je dogovorena 1915. godine i trebala je biti dio velikih ofenzivnih operacija koje su sile Antante 1916. godine namjeravale poduzeti protiv centralnih sila, kako na zapadnom, tako i na istočnom bojištu. Glavni je cilj Brusilovljeve ofenzive trebao biti rasterećenje vojske Antante na zapadu. U prvih nekoliko dana ofenzive, ruska vojska razbila je Austro-Ugarsku i zarobila više od 200.000 vojnika. Brusilov je za napad raspolagao s 55 divizija, od toga 15 konjičkih, a suprotstavilo mu se 49 divizija, od toga 10 konjičkih. Nakon prvotnog uspjeha, linije opskrbe Brusilovljeve vojske postale su preduge i već do 18. lipnja ofenziva je jenjala. Ipak Brusilov je, zahvaljujući pojačanjima, uspio izbiti na Karpate. Ruska je vojska natjerala Njemačku da znatne vojne snage sa zapadnoga bojišta, gdje su trajale velike bitke, prebaci na istok i u tom pogledu ta je ofenziva uspjela. Brusilovljeva ofenziva bila je jedna od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. S obje strane poginulih i ranjenih bilo je gotovo 2,5 milijuna. Usprkos početnom uspjehu, ruska vojska nije ostvarila velike uspjehe. Bila je iscrpljena ofenzivom i velikim gubicima. Sve je to umanjilo povjerenje u vojsku i cara Nikolaja II. i time dodatno destabiliziralo rusko društvo. A to se odrazilo u revolucijama u Rusiji 1917. godine, nakon kojih su na vlast došli boljševici, a Rusija izašla iz rata.
1: Pomorska bitka kod Midve između Japana i Sjedinjenih Američkih Država prekretnica je Drugog svjetskog rata na Tihom oceanu. Nakon te bitke Japan je izgubio stratešku inicijativu, a nju su stekle Sjedinjene Američke Države i održavale su je sve do kraja rata. Bila je to druga bitka u povijesti nakon bitke u Koralnom moru mjesec dana prije, u kojoj su ključnu ulogu imali nosači zrakoplova. Glavni cilj japanske operacije bio je uništenje američkih nosača zrakoplova koji nisu uništili u napadu na Pearl Harbor u prosincu 1941. Te nosače zrakoplova trebalo privući prema Midveju i ondje ih potopiti. Udarna snaga japanske mornarice bila je grupacija od 4 nosača zrakoplova.

0: snage ne pokažu i tada udariti s ciljem uništenja nosača zrakoplova. Američka je vojska Smidveja poslala svoje zrakoplove u napad na japansku flotu. Taj napad, izveden zastarjelim zrakoplovima, bio je iznimno neuspješan i japanski zapovjednik admiral Nagumo shvatio je da su u blizini američki nosači zrakoplova. Zbog toga je naredio da se njegovi zrakoplovi koji su trebali napasti u drugom valu naoružaju torpedima umjesto bombama. To je bila ključna pogreška. Dok su Japanci pokušavali naoružati svoje zrakoplove torpedima, palube nosača zrakoplova bile su zakrčene velikim brojem zrakoplova, ali i velikim količinama streljiva i goriva. Tada su ih napali američki zrakoplovi. Japanska mornarica još nije koristila radar i taj napad dočekala nespremna. Pogođena su i teško oštećena 3 od 4 japanska nosača zrakoplova. Bitka je trajala 3 dana i završila uvjerljivom američkom pobjedom. Uništena su 4 japanska nosača zrakoplova, a Sjedinjene Američke Države izgubile su 1. Zbog teških gubitaka, vrhovni japanski zapovjednik u toj bici admiral Yamamoto zapovjedio je prvo japansko povlačenje u Drugom svjetskom ratu. Zbog gubitka čak 4 nosača zrakoplova, japanska je mornarica izgubila stratešku inicijativu. Sjedinjene Države su u toj bici obranile Midway, ali i preokrenule tijek rata na Tihom oceanu.
1: Prvi krug višestranačkih izbora u Poljskoj, prvih višestranačkih i djelomično slobodnih izbora u socijalističkim zemljama Istočne Europe nakon Drugog svjetskog rata održan je 4. lipnja 1989. godine. Ti su izbori označili kraj realnog socijalizma u Poljskoj, ali i u drugim zemljama Istočne Europe. U svibnju i kolovozu 1988. godine Poljsku je zahvatio val masovnih štrajkova koji su toliko uzdrmali vlast da je ona razmišljala o legalizaciji zabranjenog nezavisnog radničkog sindikata Solidarnost. Sindikat je nastao 1980. godine, zabranjen je u prosincu 1981. kada je u Poljskoj uvedeno izvanredno stanje.
0: Legalizacija Solidarnosti omogućila je vladajućim komunistima da službeno počnu razgovore o izlasku zemlje iz krize, koja nije bila samo politička, nego i ekonomska. U veljači 1989. godine počeli su razgovori predstavnika vladajuće Poljske udružene radničke partije i predstavnika Solidarnosti. Sporazum je potpisan 4. travnja. Njime je stvoren novi dvodomni parlament, a Solidarnost je postala legalna politička organizacija. Dogovoreno je da će biti održani djelomično slobodni izbori. Sva mjesta u Senatu, novostvorenom drugom domu parlamenta, birat će se slobodno, a u Sejmu će se slobodno birati 161 zastupnik, odnosno njih 35%. Preostalih 65% mjesta u Sejmu bilo je rezervirano za Poljsku udruženu radničku partiju i njezine satelitske stranke. 4 godine nakon djelomično slobodnih izbora trebali su biti održani potpuno slobodni izbori. Međutim, na izborima je Solidarnost, predvođena Lehom Valensom, postigla potpunu pobjedu. Osvojila je 161 mjesto u Sejmu, sva mjesta koja su slobodno birana. Na izborima za Senat osvojila je 99 od 100 mjesta. Iako je Poljska udružena radnička partija generala Jaruzelskog, zahvaljujući izbornome modelu, imala većinu u Sejmu, bilo je jasno da nema potporu naroda. U srpnju je Sejm izabrao Jaruzelskog za predsjednika Poljske. Solidarnost je uspjela pridobiti satelitske stranke Purpa na svoju stranu i tako steći većinu u Sejmu. Za premijera je 24. kolovoza izabran Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer u socijalističkim zemljama Europe nakon Drugog svjetskog rata.
1: Kineske komunističke vlasti ugušile su studentski prosvjed na pekinškom trgu Tiananmen 4. lipnja 1989. godine. Ti su prosvjedi započeli u travnju 1989. godine nakon smrti Hu Jaobanga, bivšeg reformskog čelnika Komunističke partije Kine. Studenti su se počeli okupljati na Tiananmenu kako bi odali počast preminulom reformatoru, ali su i ukazivali na korupciju među političkom elitom.
0: Demonstranti su zahtijevali slobodu medija i govora i obnovu radničke kontrole u industriji. Na vrhuncu prosvjeda na Tiananmenu okupilo se 1 milijun ljudi. Generalni sekretar komunističke partije Zhao Ziyang imao je umjeren stav prema prosvjednicima, ali premijer Li Peng izrazito tvrd. Prosvjednici su nakon početka štrajka glađu studenata dobili potporu na nacionalnoj razini.

0: i do sredine svibnja prosvjedovalo se u 400 gradova. Vrhovni kineski vođa Deng Xiaoping odlučio je prosvjede ugušiti silom. Ratno stanje proglašeno je 20. svibnja, a u Pekingu je mobilizirano oko 300 tisuća vojnika. Vojno gušenje prosvjeda na Tiananmenu počelo je 3. lipnja. Na prosvjednike je poslana vojska, a prosvjed je razbijan i tenkovima. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao masakr na Tiananmenu. Broj mrtvih i ranjenih nije pouzdano utvrđen. Kineski izvori navode da je poginula 241 osoba, a ranjenih je oko 7000. Moguće je da je ubijenih bilo i nekoliko puta više. Nakon gušenja prosvjeda uslijedila su masovna uhićenja prosvjednika, ne samo u Pekingu, nego i u drugim gradovima. Mnogi strani novinari su protjerani. Dužnosnici koji su simpatizirali prosvjednike poput Zhao Ziyanga smijenjeni su.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: 13 sati, a sa mnom je Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Više osoba je poginulo u padu manjeg zrakoplova oko 11 sati i 20 minuta pokraj Medulina, potvrdila istarska policija. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Prema zasad dostupnim informacijama, avion je pao između Kaštijuna i Medulina, te su na mjesto događaja upućene sve žurne službe.
0: Vijesti.
2: U crnogorskom Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojemu sudjeluje premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces. Na sastanak stiže i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno informativne agencije da zbog visokog sigurnosnog rizika tamo ne putuje.
3: Vidim tamo veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole do ulice, kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori.
0: Vijesti.
2: U Zadru se okupila svjetska sportska elita. Počinje Sunset Sports Media Festival, koji već 5. godinu zaredom donosi raspravu o najnovijim svjetskim trendovima u sportskoj i medijskoj industriji. Svečano otvorenje je u kompleksu Svetog Nikole. Višednevni program najavljuje direktor festivala Damjan Rudeš.
4: Ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija i marketinga. Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih nogometnih menadžera. Isto tako Judith Polgar, žena koja je pobijedila Garija Kasparova, najveća šahistica svih vremena, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa. Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik naše rukometne reprezentacije, i imamo prilike dovesti i princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana.
0: Vijesti.
2: Povijesni zadarski bedemi pod zaštitom UNESCO-a postoji mjesto na kojemu se spajaju vrhunska urbana glazba i morska hrana. Od večeras do nedjelje Bastion Svetog Roka ugostit će četvrto izdanje omiljenog Fish and Jazz festivala. Glazbeni program svakoga dana počinje u 21 sata, višednevna događanja otvaraju Mateo Đikić i Blue Eyes uz suvremene sve vremenske klasike legendarnog Franka Sinatre. O festivalu kao platformi za predstavljanje lokalnih obrtnika i jačanju predsezonske ponude govori Ante Galić iz Gradske turističke zajednice.
5: Festival je zasigurno donio jednu dodanu vrijednost, dakle, zadarskoj predsezoni u formi jednog zaista četverodnevnog kvalitetnog festivala dobre jazz i pop glazbe, koja je nadopunjena i ukusnim zalogajima dva šefa, Tihomira Dježanovića i Filipa Sočkovića, ali i prodajnoj izložbi rukotvorina zadarskih obrtnika, putem koje smo u stvari otvorili taj jedan kanal putem koje se zadarski obrtnici mogu prikazati svoje radove i direktno ih ponuditi, dakle, prisutnoj publici.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz malo na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 21, Zadru 22, te Kninu i Šibeniku 24 stupnja. Do kraja dana pretežno sunčano uz malo na oblaku, tijekom poslije podneva i večeri umjeren porast na oblake. Slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar postupno će okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti lijepa, a ne sumnjam, Frank Sinatra je idealna kombinacija uz dobru gastronomsku ponudu.
2: Ma, Frank Sinatra uvijek dobro dođe.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Eto, red je da vam ja kažem ugodan i dobar dan vam želimo na blagdan Tijelova. Vaši domaćini Jurica Baljak, tonski realizator, čuli ste Vladimira Šetku koji će i dalje uređivati informativu, a za glazbu je još uvijek se brine Silvi Končurat. Ugodno vam popodne na Radio Zadru.

0: Je pa vijesti stizu iz Šibenika. Zadarska kandidatkinja Ines Dragović-Pedić proglašena je najljepšom mamom Hrvatske, međutim to najljepša je naravno pod navodnike, vjerojatno se gleda i najmama Hrvatske. Sve se to događalo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, koje je bilo domaćin ovog događaja koje slavi obitelj, roditeljstvo i životne vrijednosti, a uz 10. jubilarni izbor najljepša mama Hrvatske po prvi puta održan je i izbor najtata Hrvatske, čime ova manifestacija ulazi u novo poglavlje svojega razvoja. A samo dan prije proglašenja pobjednika, Ines Dragović-Pedić izjavila je: savršeno djetinjstvo ne postoji, ali odgovorno roditeljstvo čini razliku. Zato volite svoju djecu, a najmami velike čestitke i sa naše strane.
1: Ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster.
3: All right, baby.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka Tijelovo bude trajni znak svjetla i nade u našim srcima i domovima. Sretan i blagoslovljen blagdan Tijelova. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Etno gastronomsko događanje Mali križi, malo biži održava se na današnji dan na blagdan Tijelova, a tom prilikom pakoške domaćice pripremaju jela s bižima, paštom, teletinom, janjetinom ili pršutom po staroj recepturi i posjetitelji danas mogu uživati i u klapskoj pjesmi i ovo događanje odličan je uvod u ljeto i prilika za upoznavanje autohtone gastronomije i tradicije Pakoštana. Prilog o ovome napravila je naša Marina Vuka.
3: To je tradicija u Pakoštanima da se na Tijelovo sprema biži s janjetinom. To je jelo koje je od naših starih pa sve do danas prisutno u kužini i na pijatima na Tijelovo. Tako da smo htjeli gostima približiti upravo tu tradiciju, taj zaboravljeni Mediteran kojeg često nemaju prilike konzumirati u našim restoranima. Tako da će naš domaći kuhar uz pomoć domaćih kuhara i naših ljudi pripremati bižot ispred ljudi. Onako to će biti pravi cook show, što se kaže, da oni vide od samog početka procesa kako se pripravlja bižot, koje su namirnice potrebe i naravno poslije da ih konzumiraju uz čašu dobrog vina, uz kroštule, fritule, mince i sve ono evo što čini našu Dalmaciju tako dragom našim gostima što se tiče gastronomije, pogotovo u ovom dijelu ranije sezone kad je svaka ova manifestacija za njih itekako bitna. Mi se trudimo kroz naš brand gdje nastojimo kroz cijelo ljeto i kroz godinu svim posjetiteljima i turistima prezentirati našu domaću spizu, zaboravljene recepte, gdje imamo puno događanja gastro, gdje imamo vrhunska ulja koja se sljubljuju s tim jelima, dobra vina ovog našeg kraja što je i pokazao nedavni Wine Fest. To je nešto na čemu mi gradimo svoju priču i mislim da to gosti prepoznaju, a što govore i dobre brojke koje idu nama u korist. Biće svega, bit će dobre muzike, bit će dobro druženja, najvažnije je to jedno veselje, to jedno zajedništvo koje povezuje naše ljude. Bude oko tradicionalnih priča, to svi vole, bit će dosta domaćih ljudi, tako evo, ako ne znate u četvrtak gdje bi, dođite u Pakoštane i vjerujem da ćete se dobro zabaviti. U centar mjesta, dole na rivi, vidjet će gdje je Šušur, tu smo mi, znači za svih će biti besplatna mogućnost konzumacije našeg bižota, da probaju, da osjete i da vide kako to Pakoštanci rade. Prije su naše žene iz Pakoštana radile razne recepte starinske, ne samo bižot i druge, ali ovaj put pošto malo ranije smo rekli da ćemo upravo sa kuharom našim Robertom prezentirati kako se to radi. Naši su ljudi radili u nekadašnjem klubu Mediterane, imaju dosta iskustva o kuhinjama na veliko, tako da će svi oni biti uključeni, bit će to prava jedno veselje i veselica. Tu bude oko 250-300 porcija, kažem, bude ljudi koji ono prvi put osjete te okuse, traže recepte i mi smo u pripremi, nama čeka na tisak naša kuharica u kojoj će biti svi recepti tradicionalni našeg kraja koji su najpoznatiji za pakoški kraj i našu destinaciju, predstavljeni kroz fotografije i kroz cijeli proces kako se to radi na više jezika, bit će i aplikacije i tako dalje. Idemo ka tome da što više goste educiramo o posebnosti našeg kraja, naše destinacije i naših ljudi.
0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Na Svetkovino tijelova danas svečano misno slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije u Zadru predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, potom i procesiju sa presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. Za vrijeme mise Josip Motušić, kandidat za trajni đakonat, će primiti službu akolitata. Svetkovina tijelova jedan je od najvećih blagdana u katoličkoj crkvi, kojim se na poseban način slavi tajstvo stvarne Kristove prisutnosti u Euharistiji. Ustanovljena je u 13. stoljeću kako bi vjernici javno iskazali vjeru u Isusa prisutnog pod prilikama kruha i vina. Tijelovo je u materijalnom smislu blagdan kruha bez kojega ne može živjeti naše tijelo, a u duhovnom Isus iz Nazareta bez kojega ne može živjeti duh katolika. Euharistijska procesija, koja je sastavni dio proslave tijelova, simbolizira Kristov hod sa svojim narodom te svjedočenje vjere u javnom prostoru, a vjernici se toga dana okupljaju na misnim slavljima i procesijama, zahvaljujući Bogu za dar Euharistije, izvora i vrhunca kršćanskog života.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Auzove vesele ritme, mi stižemo i do 14 sati, a to je znak da je sa nama Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Manji zrakoplov pao je na području Medulina. Više osoba poginulo je u padu aviona, potvrdila istarska policija. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Evo što je za HRT rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: U 11.25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva tri tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
1: Vijesti.
2: Nisu poznate ni okolnosti tragedije na pulskoj obali, gdje su jutros pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba pronađena je u teškom stanju na Lukobranu i hitno prevezena u bolnicu. Očevid i dalje traje.
4: Vijesti.
2: Sinoć oko 21 sat 30 minuta uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba, nasukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su bili na brodici nije ozlijeđen. Službenici lučke kapetanije Zadar utvrdili su da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Brodica je iza ponoći dotegljena do sigurnog veza u Gaženici.
1: Vijesti.
2: Istarska policija kazneno je prijavila dvojicu Njemaca u dobi od 19 i 20 godina zbog obijesne vožnje i prisile prema službenoj osobi. Mladići su utorak u Puli pokušali pobjeći policiji vozilom njemačkih oznaka. Teško kršeći prometne propise, tijekom potjere su namjerno udarili u policijsko vozilo. Nakon što im je s vozila otpao kotač, pobjegli su pješice, no policija ih je ubrzo pronašla i uhatila.
4: Vijesti.
2: Trendovi i rezultati turističkog prometa ove godine do sad su pozitivni i ukazuju na stabilnu poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu, a stabilna tržišna kretanja očekuju se i u lipnju. To je za HINA-u izjavio direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u povodu svog novog četverogodišnjeg mandata.
1: Vijesti.
2: Blagdan je tijelova svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Svečano mislo slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije u Zadru predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a potom i procesiju s presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. Za vrijeme mise Josip Motušić, kandidat za trajni džakonat, će primiti službu akolitata.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Mlado, hvala ti lijepo.
2: Molim.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz sunčanog Zadra, vjerujem isto tako sunčanoj Rijeci.
5: Hvala, dobar dan Umberto i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, sunčano nije samo na području Zadra i Rijeke, već gotovo u cijeloj Hrvatskoj. Tu i tamo ima malo više oblaka, ali zaista se radi samo o krajnjem istoku i o krajnjem jugu Hrvatske. Danas ovako relativno stabilno vrijeme, kratkotrajno je pojačao utjecaj anticiklone, koja će danas podržavati ovako više stabilne vremenske uvjete, ali idućih dana, budući da nam se ponovo približava jedan veliki sustav s Atlantika koji već sada zahvaća dio zapadne Europe, u stvari se središte tog sustava nalazi nad Britanskim otočjem, približit će nam se taj sustav, iako neće prelaziti direktno preko naših krajeva, bit će dovoljno blizu da nam možda ipak iduće dane barem malo pomrsi planove. Naime, to će biti tip vremena uz iako dosta sunca idućih dana, pogotovo sutra u poslijepodnevnim satima, u manjoj mjeri i u subotu, bit će ipak oblačnije uz povremenu kišu. Dakle, naglasak je na sutrašnji dan, a u subotu se radi o više o onako lokalnom naoblačenju tijekom poslijepodneva i kratkotrajne kiše većinom u unutrašnjosti. No, atmosfera svakako još nekoliko idućih dana neće biti sasvim stabilna u Hrvatskoj. Tako da, iako dosta sunca, malo niže temperature zraka nego kakve smo imali prije ove promjene vremena, dakle možemo sad samo govoriti o pravom proljetnom vremenu, još uvijek, dakle ljeto se je malo povuklo, no možemo očekivati u idućih 7 do 10 dana povratak onih temperatura zraka koje smo imali prije ove promjene vremena. U ovim trenucima nad zadarskim područjem pretežno je vedro ili sunčano u samo malo na oblaku. Što se vjetra tiče, vjetar je slab, sjeverozapadni i zapadni, more je mirno ili malo valovito, A što se temperature zraka tiče, u Zadru je izmjereno sada u 14 sati 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 74%. Temperatura zraka u 14 sati, Velirad 23 Celzijeva stupnja, Šibenik 25. A do kraja dana i dalje ovako sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslije podneva se očekuje jedan umjereni porast one visoke, odnosno bolje reći tijekom večeri, visoke naoblake, dakle današnji dan potpuno stabilan. Što se vjetra tiče, puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i to slab, a postupno će okrenuti onda na jugozapadni vjetar i jugo. More će biti većinom malo valovito, a sutra ipak dan uz nešto nestabilnije vremenske prilike nego danas. Tijekom prije podneva bit će još na zadarskom području dosta sunca, ali očekuje se do sredine dana ipak porast na oblake, potom ona druga polovica dana bit će promjenjivo, oblačno i nestabilno, povremeno je moguća i kiša. Krajem dana i u noći na subotu smanjenje na oblake. Puhaće sutra slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka bez promjene ili čak u blagom porastu odnosu na današnju, a u subotu pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku veći dio dana, s time da tijekom poslije podneba ipak postoji mogućnost samo za lokalni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like. Ujutro u subotu slaba do umjerena bura te istočni vjetar okrenut će, možemo reći tako, tijekom prije podneva na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka u porastu. U nedjelju ipak stabilnije, bit će pretežno vedro, sunčano, tijekom poslije podneva tek manja mogućnost za porast na oblake, puhat će slab do umjeren na otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka u daljnjem porastu. Tako da, kako dani budu odmicali, to će nad zadarskim područjem atmosfera biti sve stabilnija i stabilnija, tako da još sutra valja naglasiti, tijekom poslije podneva bit će malo oblačnije, očekuje se tu i tamo nešto kiše, u subotu ipak sunčanije, dakle više sunčanih razdoblja tijekom dana, ali također poslije podne nešto nestabilnije i onda od nedjelje nadalje i porast temperature zraka i atmosfera sve stabilnija i stabilnija.
0: Sve u redu, ništa mi ovaj dan pokvarit neće, kako kaže pjesma, ali eto, mene više zanima, obzirom da je finalna serija u tijeku, a Zadar sada gostuje dvije utakmice u Zagrebu i ja ću biti gore u Zagrebu, što kaže gore, kako će biti vrijeme od sutra pa do nedjelje? Slično kao tu?
5: Dosta slično, dakle i sutra se u Zagrebu, odnosno gotovo u cijeloj Hrvatskoj se očekuje u jednom trenutku porast na oblake, dakle poslije podne je doba i eventualno večernji ili rani večernji sati kada je dosta izgledna kiša i pljuskovi koji će najvjerojatnije iz Slovenije ulaziti u unutrašnjost Hrvatske iz područja Mađarske, ali ostali dane, dakle i subota i nedjelja, ipak povoljnije vremenske prilike, osobito u nedjelju.
0: Bravo, ja zadovoljan. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav iz Zadra.
5: Također i vama iz Rijeke, puno pozdrava i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, znamo sve, čak i za one koji žele ići na utakmicu broj 3, utakmicu broj 4 koje su ne izgledne nego sigurne, a ta peta je pod upitnikom, možda i ne bude, zaigrali Zadar onako kako treba pa dobije 3-1, ali za ove dvije smo sigurni da nam je i za vas koji se spremate za Zagreb možete računati na jedno solidno vrijeme. A ja vam želim dobar i ugodan dan u ime ekipe koja je popodne sa vama. Vrlo je malo promjena. Toni Dunatov je sjeo u stolicu glazbenog urednika, a Jurica Baljak ostaje na svojoj stolici tonskog realizatora, a Vladimir Šetka mijenja svoje stolice, malo u studiju, malo tamo gdje vam sprema informativu, i eto, ta ekipa će izgurati ovaj predivan dan na Tijelovo u Zadru.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, u noći ponegdje moguća magla na južnom te dijelu srednjeg Jadrana, a sutra na sjevernom Jadranu mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo na srednjem te južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem te južnom Jadranu mjestimice i do 20 čvorova. More na sjevernom Jadranu 1 do 2, drugdje 2 do 3, uz vidljivost 10 do 20 km, u noći ponegdje manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno na južnom te dijelu srednjeg Jadrana mjestimice moguća kiša te pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do umjereno još u početku na sjevernom Jadranu mjestimice pojačan jugo-jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, mjestimice moguća magla. Promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu mjestimice moguća kiša te pljusak s grmljavinom.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Neka Tijelovo bude trajni znak svjetla i nade u našim srcima i domovima. Sretan i blagoslovljen blagdan Tijelova. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Jedna koncertná sezóna na našemu raju započinje u znaku vrhunskog džeza, svježe ribe i lokalnih vina. Ovo četvrto izdanje Fish Jazz Festivala vraća se na jednu od najljepših gradskih pozornica, UNESCO-om zaštićene bedeme zadarskih ponuda, odnosno bastion Svetog Roka na Muraju, gdje će od danas pa do 7. lipnja posjetitelje očekivati 4 večeri glazbe, gastronomije i opuštene ljetne atmosfere. Festival, koji je tijekom godina postao omiljeno okupljalište Zadrana i njihovih gostiju, ponovno spaja tradiciju zadarskog ribarstva s urbanom jazz scenom i tako će posjetitelji moći uživati u maštovito pripremljenim ribljim street food specijalitetima, autohtonim vinima lokalnih vinara te koncertima vrhunskih domaćih i regionalnih jazz glazbenika. Ulaz na festivalski prostor i sve koncerte je slobodan, a ovogodišnji program otvara se večeras u 21 sat nastupom Mateje i Blue Eyesa, koji će publiku povesti na glazbeno putovanje kroz bezvremenske hitove Franka Sinatre. Romantične melodije i elegancija zlatnog doba džeza savršeno će se uklopiti u jedinstveni ambijent zadarskih bedema. Sutra, 5. lipnja, na pozornicu stiže Branimir Gazdik Quintet, jedan od najcijenjenijih domaćih bubnjara, sa svojim će sastavom donijeti energičnu kombinaciju džeza, funka i latino ritmova, te publici priuštiti vrhunsku instrumentalnu večer. Subota, 6. lipnja, rezervirana je za novu generaciju džez glazbenika. Ivor Lagić i Karlo Klarić Band predstavit će moderan i svjež pristup džezu, ispunjen kreativnošću, improvizacijom i naravno mladenačkom energijom. A veliko finale festivala održat će se u nedjelju 7. lipnja, kada će nastupiti Black Coffee uz posebnu gošću, regionalno poznatu pjevačicu Lenu Kovačević, a publiku očekuje emotivna večer ispunjena vrhunskim džez i pop džez interpretacijama, koja će na najbolji način zaključiti još jedno izdanje omiljenog zadarskog festivala.
1: Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
18: Ritam tvoga grada.
19: Radio Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Stiglo nam je i 15 sati i vrijeme za Vladimira Šetku.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Tragedija blizu Medulina. Malo prije podneva srušio se manji zrakoplov. Prema prvim informacijama poginule su 4 osobe. Iako policija do završetka očevida neće iznositi pojedinosti o nesreći, o tome što se dogodilo, za Jutarnji list govorio je pilot Nijaz Delić, koji i sam često koristi sportskim aerodromom u Medulinu, na koji je zrakoplov trebao sletjeti. Otkriva da su osobe u letjelici došle iz Austrije. Pilot je prema njemu dostupnim informacijama napravio spiralu i zabio se u zemlju. Okolnosti se još utvrđuju.
2: Vijesti.
3: Za istarsku policiju još jedan nerazriješen slučaj. Istražuju naime što se točno dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Još jedna osoba pronađena je u teškom stanju i hitno prevezena u bolnicu. U životnoj opasnosti, na anesteziji, te ima teške ozljede glave, prsa i trbuha.
0: Vijesti.
3: U Tivtu poslije podne počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima sudjeluje i predsjednik vlade Andrej Plenković. Zanimljive su i okolnosti koje su prethodile sastanku. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija savjetovala je predsjedniku Vučiću da ne ide u Tivat zbog visokog sigurnosnog rizika. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. One su čarterskim letom doputovale kako bi se navodno pokazalo da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
2: Vijesti.
3: Zbog blagdana Tijelova i produljenog vikenda pojačan je promet na svim važnijim cestama, posebice onima prema moru, trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Više o tome u izvješću Hrvatskog autokluba. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je vedro ili sunčano, uz malo na oblaku puže slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 22, Zadru i Zemuniku 24, Tekninu i Šibeniku 25 stupnjeva. Sutra, tijekom prije podneva, postupan porast na oblake, potom promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno je moguća i kiša, potkraj dana i u noći na subotu smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno juga, a temperature će biti slične današnjima.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti lijepa. Po svemu ovome ti ćeš u nedjelju zaplivati.
4: Pa, 100%.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Tako je, dobrodošli uz zvukove Radio Zadra. Ostanite i dalje s nama. Vani je lijepo vrijeme, ali to ne znači da ne možete u današnjoj tehnologiji slušati Radio Zadar i kada šetate ili pijete kavicu. U svakom slučaju, ostanite i dalje uz vaš i naš Radio Zadar.

Za nekoliko dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje se od 11. do lipnja do 19. srpnja održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, što znači poprilično daleko i prilično raštrkano, i već sama ta činjenica bila bi svojevrsna prepreka za odlazak na neke od tribina za utakmice u kojima igra hrvatska nogometna reprezentacija. Jasno je da je odlazak na ovo natjecanje financijski i logistični priličan za logaj, stoga su i ove godine neke turističke agencije ponudile pakete za odlazak na svjetsko prvenstvo koji u pravilu uključuju prijevoz i smještaj za jednu utakmicu. No, kako se ovih dana provjerilo, neke od agencija su čak i povukle svoje ponude iz jednostavnog razloga jer nije bilo dovoljnih prijavljenih. Tako jedna veća agencija koja je imala aranžmane i za utakmicu u Dallasu i onu u Filadelfiji po cijenama od približno 3000 eura po osobi, rekli su kako ponude više nisu važeće jer dakle nije bilo dovoljno prijavljenih. U agenciji Hrvatski klub putnika pojasnili su kako više nemaju ponudu za svjetsko nogometno prvenstvo obzirom na nedostatan broj prijava do roka koji su dale avionske kompanije, dodajući kako je uz cijenu moguće da je razlog slabog odaziva i skepsa oko cijele situacije u svijetu, pa navijači nisu htjeli uplaćivati unaprijed. Agencija Daleka putovanja primjerice nudi aranžmane za svjetsko prvenstvo i to za individualne goste, dakle ne za veće grupe. Tim Kaiser, vlasnik ove agencije, rekao je kako interesa ima, ali i kako su zadnjih tjedan dana aviokarte dosta poskupjele. Očito ćemo našu reprezentaciju gledati onako ne spavajući, naravno, osim one prve protiv Engleza koja je u relativno normalan sat počinje, a ove ostale ćemo se malo ranije dignuti, popiti kavu i zamijenit ćemo, što bi naši stari rekli, sinko sinko ili čerce čerce, zamijenio si noć za dan.

0: U općini Stari Grad ljeto prepuno manifestacija, brojne fešte, koncerti i sportski izazovi od lipnja sve do listopada, međutim držimo se mi ovog mjeseca lipnja. Kako ističe ravnateljica turističke zajednice općine Stari Grad Marijana Marasović, pred nama je naravno lipanj, mjesec koji na Pakleničkoj rivijeri tradicionalno prolazi u znaku ljubitelja Karla Maja i filmova o Vinetu, raskošnik folklornih nastupa te rekreativaca i avanturista koji žele testirati svoje granice na kultnom Velebite trailu. A ljubitelji legendarnih filmova o indijanskom poglavici boravit će u Starigradu od 8. do 13. lipnja, te u sklopu organiziranog programa posjetiti brojna mjesta snimanja u bližoj okolici, ali i šire, od Paklenice i Velebita do Cetine i Slovenije. Idemo dalje, što nam je u lipnju. Velebit trail, jedna od prvih trail utrka u Hrvatskoj, koja ove godine doživljava svoje 24. izdanje, održat će se od 20. do 22. lipnja uz standardne kategorije od 7, 14 i 24 km koje se održavaju na području Nacionalnog parka Paklenica sa startom i ciljem u Starigradu. Na meniju se ove godine ponovno nalaze Velebit 50, a to je 77 km i Velebit 100 milja 160 km. Prijave su otvorene do 12. lipnja na web stranici www.outdoor.hr/velebite. I Starigrad će uz Zadar u lipnju također biti domaćin već sada tradicionalnog plesnog festivala Adriatic Zadar Open, a u lipnju će, kako objašnjava direktorica Marasović, festival okupiti brojne ansamble iz Republike Litve, čija je folklorna tradicija jedna od najbogatijih i najčuvanijih u Europi. A ne smijemo zaboraviti ni središte okupljanja 13. lipnja, kada slavimo blagdan Svetog Ante. Središte će biti Tribanj Kruščica, gdje se tradicionalno slavi ovaj svetac, a nakon svete mise i procesije u crkvi Svetog Ante Padovanskog za mještane i posjetitelje organizira se druženje koje će ove godine biti obogaćeno gastro i glazbenim programom.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Veliki interes za prvo izdanje fitness utrke OutGym X Summer 2026. premašio je očekivanja organizatora. Sva mjesta za natjecanje koje će se održati 14. lipnja na Zadarskom forumu su popunjena, a zbog velikog broja upita otvoreni su prijave za novo izdanje koje će se održati već tjedan dana kasnije, 21. lipnja u Privlaci na Loznici s početkom u 19 sati, a riječ je inače o istom natjecateljskom formatu koji spaja funkcionalni trening, trčanje i natjecateljski duk kroz 6 izazovnih stanica povezanih kratkim dionicama trčanja. Natjecatelji će i u Privlaci prolaziti kroz airbike sprint, skokove na sanduk, burpee broad jump, farmer carry, iskorake sa sandbagom te završno bacanje slam lopte. Predsjednik centra Pokret Zadar i jedan od organizatora događaja Mateo Matov ističe kako je interes za zadarsko izdanje pokazao da ovakav sportski koncept ima svoju publiku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Slušaj Zadar.

0: 16. sati slijedi naša središnja informativna emisija i dalje je Vladimir Šetka sa nama.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili iz emisije. U padu manjeg zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe. Istarska policija utvrđuje i okolnosti potonuća glisera u Puli i smrt jedne osobe. Na Olibu se sinoć nasukala brodica s petero Talijana. Svečanim misama i procesijama slavi se blagdan Tijelova. Počinju Zadar Sunset Sports Media Festival te Fish and Jazz Festival. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pune ruke posla za istarsku policiju. Na današnji blagdan Tijelova, nažalost, dvije tragedije. Malo prije podneva blizu Medulina srušio se manji zrakoplov. Poginule su 4 osobe prema prvim informacijama državljani Austrije. O događaju međuvremenu obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U tijeku je istraga i o tome što se dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana. Jutro su ondje pronađeni potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Evo što je o svemu doznala kolegica Tatjana Kaštelan.
3: Dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan ne bio događaj, jutros nakon 7 sati istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: Dok očevid ne završi, županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesrećama.
4: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Campanoža, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
2: Sinoć oko 21 sati 30 minuta u uvali Slatinice uz obalu otoka Oliba nasukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su bili na njoj nije ozlijeđen. Službenici lučke kapetanije utvrdili su da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Brodica je iza ponoći dotegljena do sigurnog veza u Gaženici. U crnogorskom Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces. Na sastanak stiže i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić unatoč upozorenju srbijanske sigurnosno informativne agencije da zbog visokog sigurnosnog rizika tamo ne putuje. Preporuka je slijedila nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. One su čarterskim letom doputovale kako bi se navodno pokazalo da Vučić ima potporu u Crnoj Gori. Vučić je pak poručio da će doći u Tivat kako ne bi razočarao Europu.
5: Vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovde, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem. Oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvek ugroženi od nas. I tako dalje, dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Svečano misno slavlje u 19 sati u katedrali Svete Stošije u Zadru predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a potom i procesiju s presvetim do crkve Svetog Šime u Zadru. Za vrijeme mise Josip Motošić, kandidat za trajni džakonat, primit će službu akolitata. Trendovi i rezultati turističkog prometa u ovoj godini dosad su pozitivni i ukazuju na stabilnu poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu, a stabilna tržišna kretanja očekuju se i u lipnju. To je za HINA-u izjavio direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u povodu svog novog četverogodišnjeg mandata. Zadarska gradska uprava objavila je na svojim internetskim stranicama kako je produžen rok za prijave sufinanciranja ozelenjivanja dvorišta zgrada. Prijave će se primati do kraja ove godine ili do iskorištenja sredstava. Grad će financirati do 100% prihvatljivih ulaganja, najviše 50 tisuća po prijavi. U gradskom proračunu ukupno je osigurano 200 tisuća eura.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadru se okupila svjetska sportska elita. Počinje Sunset Sports Media Festival koji već petu godinu za redom donosi raspravu o najnovijim svjetskim trendovima u sportskoj i medijskoj industriji. Svečano otvorenje je večeras u kompleksu Svetog Nikole. Višednevni program najavljuje direktor festivala Damjan Rudeš.
6: Ponovno okupljamo stvarno jedan šaroliki miks svih stručnjaka iz svijeta sporta i biznisa, iz medija i marketinga. Alessandro Del Piero, Kate Scott, Andy Barra, jedan od najvećih nogometnih menadžera. Isto tako Judith Polgar, žena koja je pobijedila Gary Kasparova, najveća šahistica svih vremena, ali uz njih stvarno i niz ostalih stručnjaka iz košarke, iz rukometa. Dagur Sigurdsson dolazi, izbornik naše rukometne reprezentacije, i imamo prilike dovesti i princezu Saru iz Saudijske Arabije, princa iz Jordana.
2: Povijesni zadarski bedemi pod zaštitom UNESCO-a postaju mjesto na kojemu se spajaju vrhunska urbana glazba i morska hrana. Od večeras do nedjelje Bastion Svjetog Roka ugostit će četvrto izdanje omiljenog Fish and Jazz festivala. Glazbeni program svakog dana počinje u 21 sata, višednevna događanja otvara uz bezvremenske klasike te romantične melodije legendarnog Franka Sinatre, koncert Matea Džikića i Blue Eyes. O festivalu kao platformi za predstavljanje lokalnih obrtnika i jačanje predsezonske ponude govori Ante Gaj iz gradske turističke zajednice.
7: Festival je zasigurno donio jednu dodanu vrijednost, dakle, zadarskoj predsezoni u formi jednog zaista četverodnevnog kvalitetnog festivala dobre jazz i pop glazbe koja je nadopunjena i ukusnim zalogajima dva šefa, Tihomira Bježanovića i Filipa Sočkovića, ali i prodajnoj izložbi rukotvorina zadarskih obrtnika putem koje smo u stvari otvorili taj jedan kanal putem koje se zadarski obrtnici mogu prikazati svoje radove i direktno ih ponuditi, dakle, prisutnoj publici.
2: Na Pakoškoj rivi od 19 sati i 30 minuta održava se etno gastro manifestacija Mali križi, malo biži. U Pakoštanima se naime tijelo obilježava kao Mali križi. Uz te blagdane veže se i priprema jela od graška, odnosno biži, pa će posjetitelji na manifestaciji moći kušati niz tradicionalnih specijaliteta pripremljenih prema starim receptima. Događanje najavljuje direktorica tamošnje turističke zajednice Danijela Vulin.
8: To je tradicija u Pakoštanima da se na jelovo sprema biži sinjetinom. To je jelo koje je od naših starih pa sve do danas prisutno u kužini i na pijatima na tjelovo, tako da smo htjeli gostima približiti upravo tu tradiciju, taj zaboravljeni mediteran kojeg često nemaju prilike konzumirati u našim restoranima, tako da će naš domaći kuhar pripremati bižot ispred ljudi, onako to će biti pravi cook show što se kaže.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 23, Zadru i Zemuniku 25, Šibeniku 26, Tekninu 27 stupnjeva. Sutra tijekom prijepodneva postupan porast na oblake, potom promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno je moguća i kiša, potkraj dana i u noći na subotu smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo, a temperature će biti slične današnjima.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Jurica Baljak, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Turistička zajednica Zadarske županije uspješno je organizirala eno-gastro prezentaciju Zadarske regije povodom obilježavanja 30 godina djelovanja Zadarskog kluba u Zagrebu, koji se je održao u hotelu The Westin. U sklopu svečanog događanja brojni uzvanici, predstavnici javnog i društvenog života te prijatelji Zadra i Zadarske županije imali su priliku kušati vrhunske proizvode naših lokalnih proizvođača te uživati u autentičnom ambijentu inspiriranom Dalmacijom i bogatom enogastro baštinom regije. Tako da je predvorje dvorane pretvoreno u mediteranski prostor koji je na dojmljiv način predstavio tradiciju, okuse i posebnosti Zadarske županije, a posebnu pozornost privukla je bogata ponuda autohtonih proizvoda te pažljivo osmišljena prezentacija destinacije. Tako na toj prezentaciji predstavila se i tvrtka Maraska s Heritage Pelinkovcem, zatim Pjenušava vina, vinarija Bora i Degara, koje je prezentirao vrhunski somelje Ivan Stiblik, zatim pekarski proizvodi Bugi Bakera, te maslinova ulja uljare Nadin i sljedećih OPG-ova Nives Morović, Ante Vulin, Josip Kulaš, Mate Dušević, Vištorije, Leuti i Laline, koje je predstavio voditelj panela za senzorsku analizu Filip Erceg.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Sezona za pamćenje još nije završena. Vaterpoliste Zadra 1-9-5-2 do kraja ove godine dijele još samo dvije utakmice, no ne bilo kakve utakmice. Nakon što su boljim ishodom u dvomeću protiv Medveščaka ostvarili najveći uspjeh u povijesti kluba i izborili nastup u europskom natjecanju sljedeće sezone, ispred momčadi Ive Radetića ostao je još jedan izazov, a to je borba za peto mjesto u prvenstvu Hrvatske. Protivnik dobro poznat i uvijek neugodni Solaris iz Šibenika. Prvi susret igra se u subotu u 19 sati na bazenu Višnjike, dok je uzvrat u srijedu na Šibenskoj Crnici. A bez obzira na rezultat, Zadrani su već ispisali najljepše stranice klubske povijesti. Plasman u Europu potvrda je velikog napretka momčadi i stručnog stožera.
1: Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: 17:24 nam polako ide, što znači da nam za malo više od minutu počinje naše redovito izdanje Roje Kostjera koji uređuje naš Denis Ostrogonac, pa ostanite i dalje uz Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Pravi je trenutak da se prisjetimo što se sve događalo na današnji dan u glazbenoj povijesti. 1963. godine britanska rock glazbena skupina The Searchers izdala je debut single Sweets for My Sweet. Osobito je bila popularna 60. godina prošlog stoljeća u vrijeme ekspanzije Mercy Beata. Bend je osnovao John McTaley u Liverpoolu 59. Ime su uzeli po tada vrlo popularnom western filmu iz 56. Jedna od najvećih uspješnica benda bila je reizdana pjesma Sweets for My Sweets američke grupe The Drifters iz 1961.

10 godina. U klubu CBGB napravljene su uživo snimke grupa Blondie, Ming DeVille, Talking Heads, Slaughtering Dogs i Tough Darts. Objavljene su na Vumo Live at CBGB's New York. Tough Darts, bio američki punk rock band, svoju najveću slavu postigli su sredinom 70-ih pjesmama kao što su Slash, Your Love is Like Nuclear Waste i njihovim najvećim hit singlom All for the Love of Rock'n'Roll. Band su činili Robert Gordon na vokalu, Jeff Salem na gitari, Bobby Butani na gitari, John DeSalvo na basu i Jim Morrison na bubnjevima.

prije 46 godina. The Specials, The Body Snatchers i Go Go sviraju Tiffany's Great Yarmouth u Engleskoj. The Body Snatchers bili su sedmeročlani ženski band koji je bio uključen u britanski Two Tone Ska Revival s kraja 70-ih i početka 80-ih. Band je u Londonu osnovala Nikki Summers 79. godine. Svoj prvi koncert imale su u studenom te godine u pubu Windsor Castle u zapadnom Londonu, gdje su bile predrupa bendu Shane'a McGowan'a The Nips. Pozvane su da sviraju na rođendanskoj zabavi Debbie Harry krajem te godine. Nakon što su potpisali za Two Tone Records, band je objavio single Let's Do Rock Steady, te su nastupili u Top of the Pops u ožujku 1980.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Zadar je ponovno središte globalne sportske industrije. Peto izdanje Sunset Sports Festivala ove godine u Hrvatsku dovodi do sad neviđenu koncentraciju svjetskih sportskih zvijezda, televizijskih lica, lidera e-sporta, investitora i predstavnika te industrije. Potvrđujući festival kao jedno od najrelevantnijih europskih mjesta susreta sporta, tehnologije, biznisa i kulture. Ovogodišnje svečano otvorenje festivala večeras u obnovljenom kompleksu Svetog Nikole pretvorit će Zadar u međunarodni televizijski spektakl kakav se rijetko viđa u ovom dijelu Europe, jer na jednom mjestu okupit će se vodeća imena svjetskog sporta i medijske industrije uz ekskluzivni panel sa Alessandrom Del Pierom te snimanje i proglašenje dobitnika Softscore Player of the Season nagrada za američki CBS.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Finalna serija Super Sport Premier Lige nakon prve dvije utakmice u Zadru seli u Zagreb u košarkaški centar Dražen Petrović. Omjerom trenutnim 1-1 mogu biti zadovoljniji trenutno u više u Ciboni, koja je uspjela Zadru oduzeti prednost domaćeg parketa i sada pred svojom publikom ima priliku zaključiti seriju. Međutim, dok su prvu loptu i utakmicu odlučivali doista milimetri, a u drugoj su ipak košarkaši Zadra iskupili su se za mlaku igru i onda bez problema dobili tu drugu utakmicu. U svakom slučaju očekuje nas vrlo interesantna treća utakmica koja je na rasporedu u 20 sati uz izravan prijenos na našem radiju. Utakmica broj 4 igra se u nedjelju 7. lipnja kada je na rasporedu u 6 sati. Vidjet ćemo sa kojim omjerom, ali u svakom slučaju obje momčadi se nadaju, što je normalno, na bolji rezultat, na optimizam, a čiji je bio utemeljen više vidjet ćemo već sutra navečer, a pogotovo nakon one četvrte utakmice u nedjelju.

0: Došli smo polako i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini bili su tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov. Ja sam Umberto Pjasevoli, lijepo ću vas pozdraviti i najaviti naš susret iz dvorane Krešimira Ćosića, kada ćemo se čuti u 20 sati kada krene utakmica između Cibone i Zadra. Do tada želim vam lijep pozdrav i ostanite uz Radio Zadar i dalje.
1: Slušaj Zadar.

0: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jeff Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Fista Bliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Bruno Mars, BTS, Cardi B, Hunter X, Cat's Eye, Sombra i Sabrina Carpenter osvojili su tri priznanja na prošlotjednoj dodjeli American Music Awards. Naše današnje druženje pak počinjemo uz prvi ovotjedni Chart Extra, najavni single skorašnjeg albuma Pedal, osmog u karijeri Ariane Grande. Koproducent pjesme Hate That I Made You Love Me je Max Martin. Dobrodošli u službenu radijsku listu.

0: Pjesma Hate That I Made You Love Me sa sobom donosi više značenja i to je dio dugogodišnjeg autorskog potencijala kakav njeguje Ariana Grande. Balada srednjeg i sporog tempa s ritmom trepa, naime, jednako se obraća svojoj ljubavi kao i svojim fanovima. Izgrađena oko tmurne minimalističke synth produkcije, pjesma se bavi divljenjem koje Ariana Grande zaslužila tijekom svoje karijere i načinima na koje javna podrška s vremenom može postati kritika. Izražava žaljenje zbog veze, a istovremeno odražava, kako ističe Elle, njezine sukobljene osjećaje o slavi i javnoj pažnji. Stihovi se protežu izvan romantične veze i odražavaju njezina iskustva s javnom kontrolom. Među takva iskustva, naglašava Vulture, pripadaju i javni komentari o njezinom izgledu i tijelu. Lindsay Havens će u Billboardu napisati kako bi se moglo tvrditi da se Hate That I Made You Love Me odnosi na romantičnog partnera, ali ako se dublje zaroni, postaje riječ o bilo kome tko je ikada volio ili mrzio Arianu Grande do te mjere da joj je to naštetilo. I prečesto je to, dodaje smirno novinarka, njezina krivnja. Zašto? Jer su pjesme koje snima počesto estetski zanimljive, hermetične i to svakako publici privlačne. Pjesma Hate That I Made You Love Me, koju potpisuje Ariana Grande, naš je prvi ovotjedni Chart Extra uz službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču Dream Chaser, 79. studijski album koji je snimio Willie Nelson, i slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream. S nama je bio Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je pobjednici Eurosonga. Direktan ulaz na prvo mjesto liste ARC 100 ostvarila je pjesma Bangaranga, koju je snimila Dara.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Justin Bieber se sve manje tiho vraća u središte pozornosti, a sve je više znakova da je blizu njegova nova era nastupa uživo, analizira njemački Ad Hoc News. Ponovni fokus na karijeru kanadske superzvijezde 2026. dolazi nakon razdoblja relativne tišine koje je uslijedilo poslije odluke da otkaže preostale datume svoje turneje Justice World 2022. Tada kada se borio sa sindromom Ramsey Hunt i iscrpljenošću. Prema Billboardu, Justin Bieber je isprva odgodio, a zatim otkazao desetke globalnih datuma nakon što su ga djelomična paraliza lica i problemi s mentalnim zdravljem prisilili da se povuče s turneje. New York Times je slično izvijestio da je turneja Justice World, koja je trebala trajati do 2023. ranije otkazana jer je glazbena zvijezda prioritet dala svom zdravlju i oporavku. I dok čekamo moguće datume svjetskog koncertnog povratka, bilježimo povratak singla Daisies među 40 najemitiranijih u Hrvatskoj. Na broj 40 smjestio se Justin Bieber.

Na listi RC100 s datumom od 1. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok se 9 pjesama vratilo na chart. Među 40 najemitiranih nema noviteta, a 3 pjesme su re-entry. Ovotjedni Top 40 zato bilježi čak 4 greatest gainera, 3 najveća uspona među 40, ali i jedan koji predstavlja najveći skok među 100 najemitiranih. Ed Sheeran je ovoga tjedna ostvario svoj prvi top 10 single u karijeri na listi Billboard Hot Dance Electronic Songs, i to zahvaljujući suradnji Repeat It, koju je ostvario sa Martinom Gerricksom. Mi smo pak bili u Sapphire s albuma Play. Stvar se našla na broju 37, korak ispred Bensona Boona i njegove Sorry I'm Here for Someone Else. Uskoro nas očekuje dvostruki program Lady Gage. Njezina Abrakadabra je drugi re-entry među 40 i nalazi se na broju 33, dok je 32. suradnja Runway s Doechii. Ovo je već Somber. Na broju 35 je njegova Potential. Airplay Radio Chart.

Povode drugi. Airplay Radio Time. Top 40. Airplay Radio Time.

priprema za izlazak albuma Blue Island, kojim, kako je podvukla, kani izaći iz zone predrasuda. Kako svog kulturološkog nasljeđa, tako i zamisli o tome kako bi trebao zvučati R&B ili pop glazba. Najavni single Handle će John Parellas, kritičar New York Timesa, dovesti u vezu s utjecajima grupe Police iz 80-ih. A mi ćemo vam novu stvar vlasnice pjesme Love Not, koja je dosegla milijardu streamanja na Spotify-u, ponuditi kao naš drugi chart ekstra.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Bruno Mars je za jednog od pet nastupa na stadionu Rogers u Torontu upotrijebio sleng kanadskog grada, točnije riječ Crowdy, koje se vratio i Drake za vrijeme promoviranja aktualnog albuma Iceman. Riječ označava posebno bliskog prijatelja kojem možete vjerovati u potpunosti. I ta je situacija posve zaokupila stanovnike u Kanadi jer je izraz postao sve vidljiviji u trenutnom razgovoru o urbanoj kulturi grada. Pjesma Risk It All s aktualnog albuma The Romantic dovela je Bruno Marsa, dobitnika triju priznanja ovog godišnjih American Music Awards, na 30. mjesto Airplay Radio Charta.

aktualni single Kaiga je Heaven on Your Mind. Stvar u kojoj glasom sudjeluje i Dan Kajminski, pjevač iz Avicijeve Hey Brother. Ovo je pak bila suradnja Save My Love u kojoj sudjeluju i Khalid i Griffin. Stvar se smjestila na 27. mjesto službene radijske liste. Prije toga bili smo uz prvo od tri stvari koje se najviše uspinju među 40, single Ordinary. Alex Warren se popeo za 11 mjesta i smjestio na 29. mjestu. Harry Styles je 24. s pjesmom American Girls, a na broju 22 su Rolling Stones s novom pjesmom In the Stars. Podaci kompanije Luminate dovele su pak 4 pjesme iz kataloga Michaela Jacksona u top 10 mjesečne liste Top Movie Songs Chart. Najbolje je prošla Billie Jean, smjestivši se na 3. mjestu. Takav uspjeh kataloga zahvaljuje se biografskom igranom filmu Michael, a cijela priča vidljiva je i u Hrvatskoj. Pjesma Billie Jean, naime, je drugi od tri greatest gainera među 40, a taj skok od 11 mjesta doveo je single s albuma Thriller na broj 25. Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Daša se u svom novom singlu Mad About It u potpunosti oslanja na duhovitost, stav i samosvjesno pripovjedanje. Pjesma stiže kao još jedan hrabar korak naprijed, piše Entertainment Focus, miješajući oštar humor sa sjajnom dobrom energijom koja maskira nešto malo kaotičnije ispod površine. Jer stvar govori o ljubavnom prekidu, no uobičajenu priču slomljenoga srca okreće na glavačke. Umjesto da se valja u posljedicama prekida, pjesma ide u ovom smjeru, gdje svima govorite da ste dobro, plešete kao da to mislite i apsolutno niste dobro. To je ta izvedba kretanja dalje, izvedena mangupski s osmijehom i staman toliko emocionalne istine da ostane prizemljena. Sjećate li se slične situacije iz svog malog svijeta? Pjesma Mad About It koju potpisuje Daša naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: time. Top 40. Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. 20.
1: Pjesma godine ovogodišnje dodjele American Music Awards smjestila se na broju 20 ovotjedne službene radijske liste. Članice virtualnog benda Hunter X osvojile su nagrade i u kategorijama najbolje vokalne izvedbe i najbolje pop pjesme. I sve to za stvar koju sada slušamo, single Golden.

0: Bad Bunny je počeo svoju 10-dnevnu madridsku rezidenciju u potpuno rasprodanom Riyadh Air Metropolitanu ove subote, putovanjem kroz album Debiti Rarmas Fotos i neke od najvećih hitova u svom katalogu. Tijekom više od 2,5 sata, navodi Billboard, portorikanska superzvijezda izmjenjivala je slavljeničke trenutke, kulturne reference i izraze zahvalnosti publici koja ga je pratila pjesmu za pjesmom. Očekuje se da će serijal od 10 koncertnih nastupa dovesti u Madrid više od 550 tisuća ljudi. Ovo je pak bila kombinacija koju čine psihodelični glazbeni projekt okupljen oko australskog pjevača i multiinstrumentalista Kevina Parkera i Jenny, članice sastava Blackpink. Njihova verzija pjesme Dracula je prvi puta u karijeri dovela Tame Impala u top 10 liste Billboard Hot 100, a ovoga tjedna se smjestila na broj 16 Airplay Radio Charta. Pred nama su dvije pjesme koje su osvajači tjednih priznanja Greatest Gainer, ali i dobitnici triju priznanja na ovogodišnjoj dodjeli American Music Awards. Airplay Radio Chart. BTS su naime osvojili tri nagrade u Las Vegasu prošloga tjedna za izvođača godine, za muškog izvođača godine K-popa i za pjesmu ljeta, i to za single s 11. mjesta ovotjedne službene radijske liste, pjesmu Swim. Prije toga smo s kantautorom koji je nastupio na svečanosti dodjele, a dio je kombinacije izvođača singla Gone Gone Gone, u kojoj su uz Tedija Swimsa i najbolji izvođač plesne i elektroničke glazbe David Guetta, te australska kantautorica Tones and I. Stvar je treći Greatest Gainer među 10 i skokom od 11 mjesta dospjeli su do broja 13 u Hrvatskoj. Sabrina Carpenter, vlasnica priznanja za album godine i pop album godine, i to za ploču Man's Best Friend, odnosno nagrade za najbolju žensku izvođačicu, dio je dueta s Madonom koji je najviše skočio na ovotjednoj listi ARC 100. Skok iznosi 36 mjesta prema naprijed. Na broj 15 smjestila se pjesma Bring Your Love.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Ask yourself.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Jonas Blue će reći da je oduvijek gajio veliku ljubav prema francuskom house-u i eri house-a iz nultih. Stoga njegov novi single Girl baštini upravo takav zvuk. Osjećam se kao da smo negdje putem izgubili malo te razigrane energije, posebno kada su u pitanju refreni koje ljudi mogu otpjevati bez razmišljanja, ističe engleski DJ i producent. Jonas Blue će reći da je single Girl bio njegov način da se vrati tome i da je stvaranje pjesme teklo prirodno, bez previše razmišljanja. Bilo je to samo jurnjava za osjećajem, podlači. Ta jurnjava za osjećajem i ta stvar bez koje će biti teško zamisliti ovo klupsko ljeto, smjerno dodajemo, naš je četvrti Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream. S nama je bio Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je pobjednici Eurosonga. Direktan ulaz na prvo mjesto liste ARC 100 ostvarila je pjesma Bangaranga koju je snimila Dara.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Gostujući u podcastu Popcast New York Timesa, Olivia Rodrigo je odgovarajući na pitanje o njezinom odnosu prema Taylor Swift izjavila kako ne razmišlja o tome previše. Do pitanja je došlo jer nagađanja fanova na internetu govore kako je Olivia, čiji idol iz djetinjstva je upravo Taylor, zamjerila kant autorici i njezinom timu što je inzistirala na supotpisivanju pod pjesmu Deja Vu s ploče Sour. Mislim da takve stvari dolaze s industrijom i da je to uobičajeno. Kad bih se duboko bavila sa svakim internetskim detektivom koji je ispravno ili pogrešno procijenio stvari u vezi mog života ili bilo koje od mojih veza, mislim da bi jednostavno poludjela. Nema dovoljno vremena u danu za takvo što, podvukla je Olivia Rodrigo. Možemo iz te izjave ponešto i naučiti, to svakako. Pjesma Drop Dead koju je snimila Olivia Rodrigo otvara ovo tjedni Top 10 Airplay Radio Charta. 10. Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

Dakle da, Dara je osvojila rijetko viđen rezultat u domaćem radijskom eteru debitiranjem na samom vrhu liste ARC 100, a potom se spustila s prvog mjesta službene radijske liste i zastala na broj 9. Pobjednička Bangaranga je nakon uspjeha na Eurosongu ostvarila velik zamah za industriju cijele regije, a našla se i na broju 1 lista u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Izraelu, Litvi, Švedskoj i Turskoj. Kad smo već kod toga, spomenimo i da je stvar završila na 90. mjestu liste Billboard Global 200. Istovremeno, članice grupe Lelek postale su drugi izvođači iz naše zemlje, čija pjesma na hrvatskom jeziku, single Andromeda, je dospjela do službene liste prodaje u Velikoj Britaniji. Prije njih, to je 2023. godine uspjelo i članovima benda Le 3 za njihovu Mamaš Č. Sada smo u single Save Me Tonight. Na broju 8 su Jennifer Lopez,

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Becky Hill je za svoj ovogodišnji album Rebecca odlučila promijeniti zvuk. Pomalo se udaljavajući od svoje plesne podloge, album spaja gitarsku glazbu s plesnim i drum and bass utjecajima koji su oblikovali njezinu karijeru. Album Rebecca su inspirirali zvukovi sastava Blur, The Prodigy, Jason Status i Fred Again. I to je ono što nas očekuje krajem rujna. Sada, kao naš peti chart ekstra u službenu radijsku listu, slušamo single More, More, More.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ustrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, jer se naime među istih 10 vratila Olivia Rodrigo sa singlom Drop Dead. 5 tjedana je s nama među 40, ovoga se tjedna uspinje za 2 mjesta i ona je na broj 10. Bangaranga prošloga tjedna ostvarila je direktan ulaz na prvo mjesto Airplay Radio Charta, no ovoga tjedna pala je na 9. mjesto. Ona je Dara, s nama drugi tjedan među 40. Sad znamo da Hrvatska ima novi broj 1, to nije pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i Davida Guette, oni su na broju 8 i ovoga tjedna bilježe pad za 2 mjesta. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov aktualni singl je pjesma Mr. Know-It-All. Taylor Swift svojedobno je bila i na samome vrhu s pjesmom The Fate of Ophelia, no ovoga se tjedna ponovno uspinje. Sa broja 8 stigla je do broja 6 Airplay Radio Charta. Olivia Dean također bilježi uspon i to za 5 mjesta, sa broja 10 na broj 5 stigla je njezina So Easy to Fall in Love. Još jedan nekadašnji broj 1 Airplay Radio Charta je pjesma Where is my husband, izvodi britanska kantautorica Ray, ona je s nama 33 tjedna među 40 i ide gore za jedno mjesto, broj 4. Na broj 3 u Hrvatskoj je suradnja Bibi Rexa i Faithless. New Religion je ime singla koji ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto. Broj 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. A na broju 2 ovoga tjedna pjesma koja je prošloga tjedna bila na broju 4. Bruno Mars je u pitanju. I Just Might. I odmah najava da Hrvatska ima novi broj 1.
0: Airplay Radio Chart Top 40.
3: 1.
2: Novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje američki kantautor Alex Warren. Slušamo njegovu Fever.

0: Alex Voren je preuzeo domaći radijski eter sa singlom Sreće i uzbuđenja, pjesmom posvećenoj supruzi Cover Annan. Tekstualno pjesma odražava trenutak kada su se njih dvoje prvi puta sreli i utjelovljuje uzbuđenje čvrste romanse koja stoji paralelno s vrtlogom rastuće slave, kakav su nakon iznimnog uspjeha njegovih singlova doživjeli američki kantautor i njegova supruga. Podaci o uspjehu singla Fever Dream u domaćem radijskom eteru ogledni su primjer načina na koji često funkcioniraju selektori domaćih radijskih stanica, a taj način između ostaloga znači i pažljivo praćenje radijske rotacije u europskom radijskom eteru. I kada se pokaže da stvar odlično prolazi u sustavu radio monitora, onda obično to znači i zavidan broj emitiranja kod nas. Pjesma Fever Dream je 289. broj 1 u povijesti mjerenja radijske popularnosti stranih singlova u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Alex Voren potpisuje novi broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi sastava Jungle inspiraciju za svoj novi single The Wave crpe iz brazilske glazbene scene 60-ih i 70-ih. Najava njihova skorašnjeg albuma Sunshine naš je chart bonus.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.
1: Više od radija.

0: poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
1: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
2: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
3: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
2: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
3: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
2: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
3: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
2: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
4: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
2: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
1: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli su stradala dvojica mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
5: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
6: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
5: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
1: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
7: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
8: Kronika dana.
1: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica, na kojoj će u središtu biti proširenje, održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tiftu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
8: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
9: In this time of global
8: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
10: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
8: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki, koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom je u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti, kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
1: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
11: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
12: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
1: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
13: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio za Nadi Landi, a u tom imaju podršku Italije, to svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su insistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednicu jutro stigao je sam Canardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
1: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
14: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako kako je dogovoreno, dakle i kroz screening dokumenata, kroz korištenje Eurodaka, razmjenu podataka. Tu bi posebno naglasio činjenicu da su se i komisija i vijeće i parlament dogovorili oko nove uredbe o vraćanju, jer bez efikasnog vraćanja nezakonitih migranata, onih koji nemaju uvjete za međunarodnu zaštitu na razini Europske unije, i taj pakt ne bi polučio rezultate, uključujući ono što mi zagovaramo već godinama, a to je da Frontex dobije vrlo jasnu, vidljivu i puno precizniju ulogu u povracima.
1: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga. No Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
15: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacuje i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
16: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
15: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin, iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga, u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. A talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
16: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela. Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
15: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi.
16: Situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
15: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili nego samo testirali kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
16: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa? Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a, rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blago rečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
1: Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kremlj je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
15: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
17: Kronika dana.
1: Katolici su proslavili Tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
18: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest. Bog s nama.
19: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
20: To je najbolji blagdan, najsvetiji, i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
19: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
1: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
21: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
22: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
21: Promjene su i u javnom prijevozu.
22: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
21: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
23: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, falit će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
24: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
25: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
26: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bilo iskorišteno odmah kak spada.
27: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak je sam.
21: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
1: Karlo Plazina.
28: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
29: Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu, ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske, Luka Sučić.
30: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim, već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
29: Svjetskom prvenstvu raduje se i branič Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
31: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća. Nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
29: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
28: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneider sa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja, Mira Andrejeva, bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
17: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
0: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
2: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program.

0: Bravo, lei è riuscito.
1: Radio Zadar 101,8 103 105,9.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
1: Volimo Radio Zadar.

Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Slušate Hrvatski radio, Radio Zadar.

puta se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Radio Zadar 101,8 103 105,9. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na predavanje Erika Lončara pod nazivom Utjecaj filmske montaže na gledatelja. Za početak poslušajte dojmove publike. Evo što nam je rekla Michelle.
4: Pa želim se baviti redateljstvom, želim raditi svoje filmove, pa sam došla i vidjela što ima predavatelj reći o montaži i meni se jako svidjelo, naučila sam jako puno toga i mislim da sad mogu nekako bolje promatrati filmove na neki bolji način.
3: A jesi li se do sada možda okušala u izrađivanju nekakvih filmskih umjetnina? Jesi li do sada pokušala sama snimiti, režirati, montirati, napisati?
4: Napravila sam jedan film, jedan kratki film, ali mislim da sad nakon ovog predavanja ću ga još malo doraditi u montaži.
3: Osim ovakvih predavanja, jesi se možda educirala uz pomoć nekakvih knjiga, enciklopedija, jel inače možda slušaš intervjue poznatih redatelja, glumaca?
4: Pa slušam nekad intervjue, pa počela sam čitati knjige o filmu, o povijesti filmskog stila i tako, baš me zanima.
3: Jel imaš možda nekakve uzore u svijetu filma što se tiče režije?
4: Rekla bih većinom Steven Spielberg, možda David Fincher, Tim Burton, Alfred Hitchcock.
3: A možeš li izdvojiti neki film koji je u zadnje vrijeme ostavio dojam na tebe?
4: Pa evo, nedavno sam gledala Blue Velvet od Davida Lyncha i baš je ostavio dojam na mene. Baš je bio onako zanimljiv, jako sanjiv.
3: Michelle, hvala ti puno i želim puno uspjeha pri pokušaju upisa na studij i sve najbolje.
4: Hvala.
3: A evo što nam je rekao Roko.
5: Svakako je bilo unikatno i dosta novih uvida, dosta novih perspektiva, efekata, posebno predavanje svakako. Ovo nećeš sigurno naći na YouTube-u, niti u člancima, bar ne u ovim što sam ja vidio do sad, a podosta kanala sam gledao.
3: Reci mi, nakon što si vidio ovdje cijeli proces montaže, koliko je ona važna za filmsku umjetnost, značenje njezino, bi li se upustio u filmski svijet?
5: Da, apsolutno. Što više i želim to. To je i razlog zašto pričamo sad večeras.
3: E pa to mi je drago, a jesi li do sad možda imao priliku sudjelovati ili jesi li možda inicirao snimanje nekog filma amaterskog?
5: Do sad sam snimio jedan kratki film i par nekakvih reklama, ali ništa još, ja moram reći, ozbiljno što bi moglo ići na filmski festival, što je u biti cilj nekakav.
3: A onda imaš neke planove, to si spomenuo, ali mislim konkretno planiraš usavršavati se na radionicama, predavanjima, ili imaš plan upisati u Hrvatskoj ili u inozemstvu možda i nekakvu filmsku školu?
5: Doba fakulteta je za mene definitivno prošlost. Već sam bio na jednom 5 godina, tako da planiram biti samo nauk. Završit ću jednu ljetnu školu medijske kulture što će se odbiti u Karlovcu za montažu i to je to. Dalje ćemo svojim putem. Pa di ide, ide.
3: Michelle mi je rekla malo časa, možeš mi ti izdvojiti nekakve uzore u svijetu filma. Imaš li ih i jedan film u posljednje vrijeme koji je ostavio dojam na tebe?
5: Što se tiče nekih redatelja i poznatih imena, baš iskreno čak i nisam išao toliko u dubinu još. Više se na praktičnom dijelu sad fokusiran. Ali ako bi jedan film izdvaja, to bi bio Fight Club. Razlog je više zbog dubljeg značenja filma i zbog, i definitivno zbog unikatnih scena gdje se nekakvi katovi dešavali. No, specifično ona jedna scena gdje glavni glumac, znači u uredu je sada sa svojim šefom i šef dolazi i baca mu papire na stol i onda se desi, u biti je J-cut u pitanju, onaj zgodni glumac, Brad Pitt. I umjesto da se čuje kako ta knjiga pada na stol, čuje se kako on u kadi nešto radi sa vodom. To je baš bio lip cut i tako ima tih nekih posebnih elemenata u tom filmu, a i dublje značenje njega je ono što ga čini posebnim.
3: Eto, drago mi je da si nam detaljno ispričao tu scenu, da malo i podsjetimo naše slušatelje na neke filmove. Hvala ti puno i želim sve najbolje u nastavku i ulasku u svijet filma.
5: Također, sretno.

0: zrcalo.
1: U nastavku emisije poslušajmo i predavača.
2: Montažer je toliko značajan zato je li krajnji produkt film koji ljudi gledaju odgovoran je montažer. Da nema montažera, ritam, brzina, akcija, smijeh ne bi se odvilo kako bi se odvilo. Znači on je taj koji treba osjetiti film, stvoriti atmosferu i definirati dužinu. Tako da montažer je zapravo esencijalni dio koji na kraju oblikuje ono što mi na kraju volimo desetljećima.
1: U Hrvatskoj montaža nije ista kao i u Hollywoodu, to si spomenuo u predavanju, pa evo za one koji nisu prisustvovali predavanju, objasni nam.
2: Prema Hollywoodu svaki detalj koji se u montaži koristi u samom filmu ili će pridonositi priči, znači napravi se efekt ne samo zato da bude lijep kadar, nego da ima unutar priče određenu vrijednost i znanje koje će gledatelju prenijeti priču. Uz to, kada se koriste boje, kada se koristi jump cutovi, flashbackovi i tako dalje, sve je sa jednim određenim sistemom koji pridonosi samoj priči. Ovdje tu je malo teže vidjeti takve dubine, ajmo reći, montaže. Ovdje tu se više slaže u niz, što nije ništa protiv hrvatske montaže, nego jednostavno oni nisu dovoljno kreativni u tom elementu. Oni radije samo slože materijal koji su snimili, nego da se s njim igraju. A u Hollywoodu, eto, od svih tih redatelja koji s kojima sam pričao, sam doživio da, to jest oni su mi objasnili kako se oni sa svakim detaljem montažnog, kako bi rekla, stanja, sustava i tako dalje, drže glavne niti priče i pridonose pokretu.
1: Ali istaknuo si zapravo i prikazao jednu televizijsku seriju gdje kažeš da je to primjer fenomenalne montaže.
2: Prikazao sam The Fall, to je serija od 3 sezone po 6 epizoda i unutra glumi Gillian Anderson i tu je montažer se igra sa svakakim insinuacijama. Ja sam pokazao jednu scenu gdje otac gleda svoje mrtvo dite i onda počne plakati i govori my baby, my baby i onda je tu rez i nastavlja se u bolnici gdje majka gleda svoje dijete, novorođenče i govori my baby, my baby. I sada tu je cut linearan, on je spojena je scena na scenu, ali je montažer domislio da se spoji my baby sa my baby. Tako da je tu ta cijela scena zapravo dobila puno veću filozofsku izjavu.
1: Ali ono sigurno što je bio najveći spektakl što si i najavljivao je to da si ti u stvari uskočio u novinarske cipele i napravio intervju ni više ni manje nego s čovjekom koji je odradio montažu, a taj film je glavna asocijacija za cijeli filmski svijet, riječ je o Kumu. Dakle, ti si napravio intervju s čovjekom koji je napravio montažu za film Kum i analizirao si onu najznačajniju scenu ubojstva. Pa kako se to sve dogodilo?
2: Ja sam tražio da budem popričan sa Walter Murch, to je taj montažer od Godfathera, Kuma. I ja sam tražio intervju od 15-20 minuta da ja mogu s njim popričati o tome, jer on je izda knjigu In the Blink of an Eye. I ja sam ti ja popričao o tome kako da sažme knjigu, ajmo tako reći. Ali ono što sam zapravo dobio je 2 sata, 2 i pol sata skoro, master class o tome da me on učija što je montaža i kako to funkcionira. Što iz prve ruke, znači taj čovjek koji ima Oscare za te filmove, jako je detaljno meni objasnio zašto je u određenim trenucima koju stvar koristio i čemu to služi. I samo od njegovih odgovora što on meni reka, ja sam zapravo shvatio što je bit te filozofije montiranja. Nije samo slaganje pukog filma, nego tu je kreativni posao neograničen. To znanje sada sam primijenio i na ovome predavanju. Znači, ono što sam ja naučio od velikana, sada predajem drugima. I to je bila poanta. Ja sam i pokazao isječak gdje sam ja pričao s njim i koristio sam u drugim elementima gdje objašnjavam kako izgledaju ti prelazi koje on koristio u svojim filmovima.
1: Ali to zapravo dokazuje onu teoriju da su najveći zapravo najjednostavniji, pošto ti je to sve dao, ako to tako možemo nazvati, to znanje, dao ti je i taj intervju. Znači, držimo se onoga da su najveći najjednostavniji.
2: Oni najveći vide da ovi mladi nemaju toliko znanja i oni žele pogurati i otvoriti um svima koji vole film da rade što više i da uživaju u tome. I ja sam bio jedan od njih. Ja sam njemu pričao da sam ja isto redatelj i da ja imam određene zamisli, još najviše da se bavim eksperimentalnim filmom, što je isto čudno. I onda ga je to potaklo njega da on počne pričati o svemu i svačemu što god mu padne na pamet, da mene potakne da ja zapravo taj žan još više zavolim i da se još više kreativnije s time bavim.
1: Ti si zapravo njemu Sad si rekao i svoju malu biografiju ispričao, jesi li imao tremu?
2: Apsolutno. Svaki put kad ja pričam sa nekom slavnom osobom, to je pripreme prije toga, pa treskanje dok ja govorim, pa onda ja se zamuckivan, ovo je to. Bija je Wim Wenders u Berlinu i ja sam ga vidio ispred sebe i ja nisam mogao njemu prići, previše me trema vatala i onda me cura gurnila prema njemu i ja sam njemu skoro u ruke uletio. Ali taj čovjek ima 2 metra i onda sam ja pogledao prema gore. To je bila baš bizarna scena. Ali da, ja imam tremu, jer mislim, to su idoli, to kao, kako bi to opisao, nije to, je normalan čovjek sa normalnim potrebama, sa normalnim željama i ono, pristupačan i sve. Ali isto tako, toliko strahopoštovanje prema njihovim znanju, prema materiji imam, da ono, kao, bojim se da ja ne ispadnem ono kao apsolutni like i ništa ne znam, nego ono, pokušava bi priča s njima barem donekle da oni vide da ja volim to, ako ništa drugo, ako nemam znanja ogromno oko toga. I evo, to mi se dogodilo sa Walter Murch. Ja sam uspio kroz svoje, eto, malo objašnjenje, ko sam ja, što sam ja, čime se bavim, u njemu izazvati ono, a super, evo, ovo to je čovjek kojem treba nešto objasniti, pokazati i da ga gurne još korak dalje.
1: A reci, koliko je zahtjevno objasniti tajnu montaže kada koristiš i prikazuješ svoje autorske filmove? Onda je sigurno imaš taj osjećaj kako će reagirati publika, bez obzira što su oni većinom i učenici i tek ulaze u jedan filmski svijet. A je li imaš možda čudan osjećaj? Je li lakše kad pustiš neki poznati film ili barem poznatu scenu iz popularnog filma kojeg svi znamo, koji je nagrađivan, koji je već legendaran, ili kada daš kao primjer svoj film?
2: Lakše je definitivno tuđe filmove predstaviti i objasniti. Prvo, zato jer nisu moje riječi nego njihove, to je jedno. Ali drugo, kod mojih filmova, pošto se ja bavim tim niš eksperimentalnim filmom, definitivno ja uvijek očekujem da će reći ljudi, šta je ovo, brate, ono, čime se ti baviš, ono, ne znaš, kao, očekujem da će ljudi imati averziju prema tom žanru, zato jer je koncipiran od apstrakcija i može sve znači sve ikad i tako dalje, pa onda, eli. Ali zapravo, pokušavam preko svojih filmova pokazati koliko kreativno se može otići daleko. Jer dok ja nađem neki popularan veliki film koji koristi tu neku šemu za pokazati montažni efekt, mogu ja pokazati svoje di sam ja iskoristio to i onda eto, jedno sa drugim se poklopi, pa onda ako im se ne sviđa moj film, možda im se sviđa barem kreativnost efekta. Parla.

0: Ti si po struci povjesničar umjetnosti. Čovjek koji je zaslužan za film Leptirica, također je, ne znam je li znaš, povjesničar umjetnosti po struci, a i vidim tu sličnost među vama u tim umjetničkim motivima, i ti i on kao ova Leptirica imate interes prema tom mračnom, strašnom horor elementu, jezi. Jesi li ti u stvari kroz svoj studij, a vjerujem da jesi jer ima doticaja, nekako isplanirao i svoj umjetnički filmski put, jer povijest umjetnosti se možda više vezuje za slikarstvo, skulpturu, arhitekturu, ali je li to zapravo tvoja glavna podloga za stvaranje filma?
1: Da ja nemam to znanje povijesti umjetnosti, ja mislim da bi bio upola loši redatelj. Znači, to mi je definitivno dalo podlogu, zato jer koristim i apstrakcije i ikonografiju i teoriju boje i sve to što sam naučio unutar jednog kadra svog filma. I mislim da to je prepoznato i na festivalima i kroz ljude i filmske analitičare s kojim se priča i tako dalje. Meni je puno značilo da sam ja naučio to. Jer da nisam, ja bih rekao da svaki moj kadar onda izgleda flat. Ne bi ima tu dubinu, ne bi ima teksturu koja možda bi bila potrebna za atmosferu i ovo i ono. Tako da mi je jako bitno bilo naučiti te stvari.
0: I reci mi, kao povjesničar umjetnosti, jesi li tijekom studentskih dana, a možda će sad ovo baš i zainteresirati neke studente, jesi li uvijek pristupao filmovima sa nekim kritičkim mišljenjem, primjerice u društvu kad biste gledali zajedno film, jesi li uvijek imao tu jednu kritiku, recimo da se tvojim prijateljima, društvu, film jako svidio, da su oduševljeni, a ti si ipak našao tu neku manu, je li se taj, u stvari, tvoj filmski jezik, razumijevanje, je li se to očitovalo u tim izlasima mladenačkim?
1: Jesu, samo je bilo obrnuta situacija. 90% mojih prijatelja ne voli film, a ja vidim vrijednost unutar filma, pa to ističe. I onda govorim da je dobar. I to je definitivno se tada već odrazravalo. I ja sam bio onaj kao, kako se kaže, filozof, ali ja vidio sam određenu stvar, znao sam objasniti zašto je tu, ima sam znanje da mogu to potkovati, ali ljudima kad se ne svidi film, ne svidi se. Ali eto, ja sam bio taj koji potiče ono, nije to smeće, dobar je to film, možemo to. I dan danas to radi. Ja sam filmski analitičar da bi ljudima pokazao i objasnio da film valja unatoč tome što oni vide mane. Neovisno o tome što ima mane, opet može film valjati.
0: I reci mi sada, nakon toliko vremena kad već imaš toliko filmova iza sebe, ono što vidim je da ti jako puno mladih prilazi, posebice srednjoškolci koji su na tom prijelaznom razdoblju da biraju studij, i većinom na tvoja predavanja i radionice dolaze oni koji imaju želju upisati nešto što je vezano za film, umjetnost, pa ti tu nekako ispadneš kao i neki mentor. Je li tebe to vrati u tvoje nekakve početke, srednjoškolske dane? Kako ti je zapravo biti dio životnog puta nečijeg?
1: Ne može me vratiti u moje školske dane jer ja nisam imao mentora. Ja sve što sam naučio, naučio sam sam. Ganja sam okolo knjige, čita sam sve članke, intervjue i tako dalje. Ja sam se potrudio doći do znanja. I sada baš zato sam imao taj trnoviti, hrapavi put do toga, onda sada pokušavam ljudima koji su imalo interesirani za film, da ja dam njima znanje što više mogu. I tako uvijek mi je rado i dati e-mail, pa da me kontaktiraju, pitaju što god hoće, zašto Bruce Willis ima bijelu kanotijeru, mumri muški, odgovorit ću. Pošto ja nisam imao takvo mentorstvo, ja se nadam da drugima mogu to pružiti i da oni mogu brže ući u materiju i savladati tu umjetničku stranu stvaranja filmova.
0: Ali ono što si ti naglasio i uvijek naglasiš na početku svojih predavanja, radionica, je to da možda neki neće shvatiti o čemu se radi u tvojim filmovima, ali ono što ja mogu vidjeti je da na tvojim radionicama većinom dolaze ljudi koji stvarno imaju interes u tom svijetu. Nema, nitko tu nije zalutao, svi oni imaju interes prema filmskom svijetu, filmskom jeziku, umjetnosti. Stvara se jedno specifično ozračje.
1: Tako je, ja isto imam dojam da ljudi koji su došli, ja imam taj pristup predavanju gdje je interakcija, ja pričam sa publikom i baš zato jer oni uvijek uzvraćaju i odgovaraju i oni pitaju pod pitanja, vidim da je interes veći nego samo idem oslušati neko predavanje o nekom liku što priča o nečemu. meni je drago da publika koja dođe, da ima interakciju sa mnom, zato jer je jedino ja mogu na osnovi njihovih pitanja dati odgovore. Jer toliko ima znanja za reći, a malo je vremena. Znači, ako me oni pitaju, dobit će definitivno servirani odgovor, što mogu dublje i detaljnije. Tako da mi je drago da dolaze ljudi koji stvarno imaju interes u tome.
0: A što je najveći izazov u ovakvom radu? Je li to praćenje noviteta, umjetne inteligencije, o kojoj smo mi već razgovarali, razgovaram sa svakim gostom većinom o tome, ali evo jedan polaznik je rekao da ovo što je čuo na tvom predavanju, da se to ne može čuti nigdje, niti u knjigama, da nije pročitao. Što je tebi najveći izazov?
1: Meni je najveći izazov da cijelu ovu filozofiju i znanost koja se krije iza filma, što jednostavnije preniti bilo kome koji dođe meni na predavanje. To je kus, mislim, to su 16 knjiga, to je 20 intervju, to je ono cijepanje i seciranje filmova, što nije tek tako lako, eli, preniti bilo kome koji dođe i mene pita nešto. Ali eto, to je meni najveći izazov. Kako to, tu ogromnu materiju sažeti i samo predstaviti da ljudi odmah shvate kućemo je biti i kako dođi do umjetnosti.
0: Ti u Splitu držiš i radionice montaže, zapravo kako u programu izmontirati film?
1: Tako je, samo to se ne događa non stop. Kada se događa, onda da, držim i to.
0: To je jedan poseban proces.
1: Poseban proces, zato je li, ajmo reći, ono, ja sam im ruka koja im pokazuje kako kliknuti ovo gore dole, zašto ovo je ono. Zato je to razlika od ovoga sada. Ovo tu je više filozofija bila i teško dobavljaju informacije kako se montira. A naučiti u program montirati, to je u 45 minuta. Klikaš vamo, ovo spojiš i to je to. Samo misao, ideju kako što klikati, to je teško preniti.
0: I vjerujem da već imaš planove za budućnost, što ćeš raditi, kako ćeš raditi, ali postoji li nešto, a to sam te i nedavno pitao, ali možda se nešto promijenilo, postoji li nešto što je tvoja najveća želja do sada ostvariti upravo u toj edukaciji, u pristupu prema mladima, jer oni dolaze na besplatna predavanja, besplatne radionice, a je li postoji nešto što je tvoj nekakav uzvišeni cilj kada je u pitanju upravo ta edukacija?
1: Pa mislim da meni najbitnije nekako ostaviti nešto iza sebe. Jel to bilo u knjige, ono, formi knjige, jel to u nekom dokumentarcu ili nečemu, ali da to svoje moje znanje što sam ja dobio iz Hollywooda, da ja to mogu predstaviti i da ostane nekako, jeli, ne unatoč tome hoću li ja dalje predavati ili neću predavati, hoću li se baviti filmom, neću se, ali da to nešto ostaje tu i da je to napisao Erik Lončar i da su to, jeli, moje research, moje dokučivanje, moja kreativnost. To mi je zapravo, jeli, izazov isto što slijedi ispred mene.
0: Do sada je li se dogodilo možda da te netko od polaznika pozvao na neku svoju premijeru ili ti pokazao neki svoj rad? A je li bilo možda neke značajne premijere da te pozvao baš na promociju svog rada?
1: Bilo je više toga. Znači, ima puno ljudi koji su meni zahvalni što su oni upali na faks, zato sam im pokazao kako se radi film i sve to. I onda kasnije kada na faksu dobiju film i nagradu i sve to, onda je, rado me oni zovu i pokazuju mi ili mi šalju na mail ili nešto, pogledaj ovo, komentiraj ovo ili scenarij koji su napisali, pa onda mi ono pokazuju jel imaš ovdje bolje ideje i tako neke stvari. Ja sam definitivno uključen u hrpu procesa kada su mladi što se tiče stvaranja filma. A i stvarno mi je, ono, jako mi je drago da pokazivaju oni svoje znanje dalje, imaju premijere i mogu gurati dalje. A oni, eto, očito se osjećaju, ono, zahvalni, pa onda mene zovu, pa onda da komentiramo tu kreativnu, stvar što su oni izmislili, napravili. Da vide moje znanje primijenjeno u njihovom, kreativnom radu.
0: Je li to najljepši osjećaj i nešto najveće što možeš doživjeti u svom poslu?
1: Gledajući kako je moj život koncipiran, da, definitivno, to je priznanje bolje od Oscara. Ono, Oscar je priznanje, dobija si Oscar, ok, super. Nisam ja dobio Oscara, ali hoću reći, znaš, ono, jedna od nagrada. Ona je taj trenutak, dobija si, ljudi zaborave. Ali ovo tu kada si ti sa ljudima, pomoga si, oni će sada imati cijeli život od toga koristi. Nije to samo taj trenutak i taj film, nego to je zovik. Tako da to je definitivno najveća nagrada koju možeš dosjetiti.
0: Lijepa poruka za kraj, zaključili smo zaista u jednom poučnom tonu. Erik, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Vjerujem i nadam se da ćemo stvarati još ljepših emisija sa još boljim povodima, a do tada sve najbolje u nastavku i edukacija i u svom autorskom stvaralaštvu.
1: Hvala, baš je bio gušt pričat.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: 101.8, 103, 105.9.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolom u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
4: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
5: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
6: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
7: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima. Vremenska prognoza.